د دنیا او د آخرت نعمتونو کې فرق دی. د آیات کې د دنیا نعمتونه د آخرت په مقابله کې کمزور ګڼلی شوي دي. د آخرت نعمتونه افضل او بهتر دي. وجه دا ده د دنیا نعمتونه قلیل او د آخرت نعمتونه کثیر. یعنی د دنیا نعمتونه لږ دي او د آخرت دا ډیر دي. دویمه وجه دا ده چې د دنیا نعمتونه ختمیدونکي دي او د آخرت نعمتونه باقی پاتې کیدونکي دي. دریمه وجه دا ده چې د دنیا نعمتونو سره قسم قسم پریشانۍ وي او د آخرت نعمتونو سره پریشانۍ نشته. څلورمه وجه دا ده چې د دنیا د نعمتونو حاصلېدل یقیني نه دي او د آخرت نعمتونه د هر متقي لپاره یقیني دي. ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن له من الله فی دار المقام نصیب. ولا خیر فی الدنیا خیر نشته په دنیا کې لمن لا هغه چا لپاره لم یکن له من الله فی دار المقام نصیب چې د چا لپاره د الله د طرف نه دار المقام یعنی جنت کې برخه نه وي. چې په جنت کې د چا برخه نه وي نو په دنیا کې ولا خیر نشته. فإن تعجب الدنیا رجالا فإنها متاع قلیل والزوال قریب. بیا کچری دا دنیا سو خلق پہ عاشقان شی نو دوی دی خبر شی چې دنیا متاع قلیل دا او د دې زوال نږدې دی. څنګه چې د سترګې پټې شوې دنیا پاتې شو آخرت مخې ته راغی. نو د مرګ نه یریږه ما جهاد نه ولې رستو کېږي چې یا الله دا جهاد دا حکم دی ولې راولېږه او بس جمدی به یو خوراس کاټ به کوو نه چې جهاد نه لاړ شم نو مړ به شمه. نو په جهاد کې مرګ نشته. مرګ د هر چا خپله نیټه ده یا په جهاد کې یا په کور کې یا په ارزه کې چې نیټه راشي نو د نیټې نه مخ

0: ملاوے گی اور پا خراب سفارش باندھے بورتا عذاب ملاوے گی. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیبا منها. اگر چاچ خو سفارش اوکو شفاعت اوکو دد پارا با یکن له نصیبا منها خبر خبیوی. ومن یشفع شفاعتا سیئتا او کچا ناکار خراب سفارش کو یکن له کفل منها دل بددغ ناکار او خراب سفارش برخوی. کفل اکثر د بد برخ د پار استعمالیگی اگرچہ کل کل د خ برخ د پار ام کفل استعمال شوی د قرآن کی ہو اکثر بد برخا خراب حصہ. دا شفاعت لفظی مانا ملاوی دل یا ملاوول دے وجنا لفظ دا شفعی دا جوڑے پمانا بانے استعمالی گی شفعا شفعا جوڑا اور دے پا مقابلہ کے وطرن یا وطرن راضی بے جوڑے. نو دا شفاعت لفظی معنی دا شلا چی او کمزور بندہ دے خپل حق وسولولی نشی نو تو سر خپل قوت یوزے کا جوڑے کا او دا دے حقدار حق وسول کا یو بے کس او کمزور کس سر پخپلا ملوشا جوڑشا او دا دے کمزوری بندہ حق وسول کا. دین معلومی کی چ جائز سفارش او شفاعت دا پارا یو شرط دارے چا دا پارا سفارش کے نو داغ مطالبہ با حق او جائز وی نو تب ولا سفارش اوکے. دویم شرط پکدارے چاغ دا اخپل مطالبہ دا اخپل کمزورے دا وجنا لو خلق تا رسولی نشی نو تیه ولا ارسوا. نو دینا معلومی گی چه دا حق خلاف سفارش کول یا بل پدے قبل ولو بانے مجبور ول شفاعت سیئا خراب سفارش دی یا خپل سفارش چتکے نو اسنا خپل روب دا پچاوا چے خپل تعلق پہ ورواچے او سڑے پہ شفاعت او سفارش منظور اول باندھے مجبور کی نو دا ام ناجائز او خراب سفارش دے. خلاصہ دا شلا جو سوگ دا چا جائز حق دا پارا جائز سفارش اکی نو دا ثواب کی گی او کدا ناجائز حق دا پارا حق ثابت نو ناجائز کار دا پارا ناجائز طریقہ بانے سفارش کئی عذاب با ملاوی گی. نصیب منہا اے سفارش کون کی تب نصیب ملاوی گی دے مطلب دارے کہ دا یو مظلوم دا یو محروم کار اوشو نو سنگ چی یو افسر والا کارو کو اغت ثواب ملاوے گی نو چاچے سفارش کرے دتبم ثواب ملوشی. دارنگ ناجائز کار دا پارا سفارش کول والا با گناہگار وی او دا ثواب یا عذاب پدے موقوف نہ دے کہ چالے دے سفارش کو نستا سفارش کار اکو کو نکو کستا پا سفارش کار اوشو ہم او که اونشو ہم کتا خ سفارش کری نستا ثواب اوشو کتا سفارش خراب کری نو که کار اوشو که اونشو ستا عذاب اوشو. الدال علی الخیر کفاعلہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا نیکی دلالت کون کی دا سی دی لکه چې کاری د نیکی کړی دی. دارنګه یو سړی بل ته دا بنده قتل کا، بد سفارش وکړه ویده قتل کا، نو من اعان علی قتل مؤمن، چا چې تعاون وکړه د یو مسلمان په قتل کې، بشطر کلمت، په یو حسی د کلمې، لکه اقتل دی قتل کا، نو پورا اقتل نه دی ویلی، اقتل نه دی ویلی چې دی پې ګناهګار شو. نو مکتوب لقی الله مکتوب بین عینیه آیسم من رحمت الله، د ده د دې دواړو سترګو منځ کې په دې تندي به لیکلی وي چې دی د الله د رحمت نه ناامیده دی، محروم دی. نو دې نه معلومیږي چې څنګه د نیک کار سفارش کولو باندې ثواب ملاویږي، نو د بد کار اماده کولو دپاره ګناه ملاویږي، عذاب ملاویږي. د آیات په آخر کې وکان الله علی کل شیء مقیتا، د مقیت لفظ د لغت په اعتبار باندې یو معنا د قادر، دویمه معنا د حاضر او نگران، او دریمه معنی ده رزق تقسیمونکي. دې ځای کې درې واړه معنی مراد کیدی شي. د لومړنۍ معنی په اعتبار مطلب دا شو الله په هر څیز قادر دی، نو عمل کولو والا سفارش کولو والا تا جزا او سزا ورته ګرانه نه ده، الله قادر دی. نو نیک سفارش والا تا ثواب ورکول، بد سفارش والا تا عذاب ورکول، الله تا ګران نه دی، الله قادر دی. دویم معنی په اعتبار د آیات مطلب دا دی چې الله په هر څیز باندې نگران او حاضر دی، نگران دی، حاضر دی، هر څه ورته معلوم دی، چا په کوم نیت سفارش کړی دی، جایز یې کړی دی، ناجایز یې کړی دی، الله رضا لپاره کړی دی، دنیا طلب دپاره کړی دی، رشوت باندې کړی دی، نو الله نگران او حاضر دی، ویلیدل د ده د شان مناسب بدله به ورکوي. دریم معنی په اعتبار مطلب دا دی رزق او روزی دا تقسیم د الله اختیار کی دی، تقسیمون کې الله دی، چا د پاره چې سونه مقرر کړی ده حق حساب ملاویږي. الله د چا په سفارش باندې مجبوریږي نه، چې الله څومره چاله مقرر کړي حق عمره به رسي، البته سفارش کولو والا ته مفتو کې ثواب ملو شو، چې د یو کمزوري بنده تعاون وکړه. حدیث مبارک کې راغلی دی کان الله فی عون عبده ما دام فی عون اخیه، الله دا بنده په امداد کې لګېدلې دی تر څو چې مسلمان د یو مسلمان رور په امداد کې لګېدلې وي. دغه شان پیغمبر علیه السلام فرمای اشفعوا، تاسو سفارش کوئ فلتوجروا، تاسو ته اجر ملاویږي. ویقضی الله علی لسان نبیه ما شاء، الله د خپل نبی په ذریعه چې کومه فیصله غواړي الله یې کوي، تاسو سفارش کوئ. من یشفع، چا چې سفارش وکړه نو دلا د سفارش بدله الله ورکوي، که د سفارش قبول شوهم او که قبول نشوهم د ده ثواب وشو. که نیک سفارش دی کړی دی او ستا سفارش چا اومنه هم د ثواب وشو، که ستا سفارش اونه منلی شوهم ثواب دی وشو. چا چې سفارش وکړ نو دی به دا زور نه لګی چې زما سفارش خامخا اومنه. د عائشی بی بی یو وینځوا بریره نومې و رضی الله تعالی عنها، دا وینځوا او د دې خاوند نوم مغیثو. وینځه چې د چا په نکاح کې ده او دې وینځې ته ازادي ملو شله، نو د شریعت مسله دا ده چې دې وینځې ته اختیار ورکړی شو چې دې خاون سره پاتې کېږي هم او که د نه ځان آزادې هم ستا اختیار دی. نو چې بریره آزاده شله، عائشی بی بی آزاده کړله، نو پیغمبر علیه السلام ورته مسله وښوله چې تا له اختیار درکړی شو که ته مغیث سره په نکاح کې پاتې کېدل غواړې پاتې شه، او که د نکاح نه ځان استل غواړې هم ستا اختیار دی. ووایه چې دی د سره نور کور نه جوړوم، چې دې ته اختیار ملو شو نو بریری وي نو مغیث سره نور وخت نه تیروم، ځان ته آزادوم. نو مغیث له دې سره محبت و خوښه وه، نو ورته ما سره نکاح کې پاتې شه، دا ورسره نه پاتې کېده. نو د جړل نو د پیغمبر علیه السلام ته درخواست وکړه، وی زما سفارش وکړه چې بریره ما سره نکاح کې پاتې شي. نو پیغمبر علیه السلام بریرې ته ویل، وی مغیث سره په نکاح کې پاتې شه، د نه ځان ما آزاده وه. نو بریره ورته وی حکم کې که حکم کې نو سر پسترګو، او که سفارش کې نو زما طبیعت نه جوړیږي چې د سره وخت نور تیر کم. نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل حکم نه کومه سفارش کومه. بریره پوهېدله چې د سفارش شرعي حیثیت څه دی، وی چې سفارش کې نو نه منم، دې سړي سره وخت نه تیروم، سفارش دې نه قبلوم. نو پیغمبر علیه السلام خفه نشو، ناراض نشو چې ښه زله ته سفارش کوم او زما سفارش نه منې، په خپل حال یې پرېښودل. نو سفارش کې به دباو نه اچې، مجبورول به نه کې. پیغمبر علیه السلام بریره مجبوره نه کړله. اوس د موجوده زمانې سفارش د هغې شکل بالکل بدل شو. موجوده سفارش یو زور او دبو وي چې د چا سفارش ونه منلی شي خفه شي بیا دشمني کوي. نو ته چې په چا باندې د سفارش په ذریعه دبو واچې، دا خو ته د هغه نه غلام جوړې چې ستا زړه ښه دی او که نه زما ومنه، دا ظلم دی، زبردستی ده.
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Juan Rang Aman.
1: د خیبر پختونخوا په زیاتر سیمو کې د خوري ورځ سره د باران امکان څرګند کړی دی. الرټ جاری شوی دی. وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرولو ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د پیټرولیم ډیویژن درې ورځې لپاره نوي قیمتونه اعلان کړي دي. عمران خان اسپتال ته د رسولو معاملې حواله سره د پاکستان د ریګن صاحب ګوند حکومت خلاف د عدالت سپکاوي درخواست دایر کړی دی. اطلاعات صوبائی وزیر شفیع جان ویلی دی چې حکومت د عدالتی فیصلې وروسته یو وار بیا د عمران خان سیاست سره لوبې کړې دي. بنگلہ دیش هم د پاکستان، ترکیه او سعودیا د حفاظتي معاهده کې د شمولیت لپاره خپل تمه څرګنده کړې ده. د پاکستان په شمول دولس ملکونو د شام کې اسرائیلي حملو سخت سره غندنه کړې ده. د حملې د علاقې امن قائمولو لپاره مکمل سرغړونه ښودلې شوې ده. د جنوبی وزیرستان لور انصاف یوت ونگ په مشرې کې د اګست په ویشتمه نیټه به د سرخار اسلام آباد روانېدو باقاعده پلان ترتیب شوی دی. د جماعت اسلامی امیر حافظ نمر الرحمان ویل دی چې حکومت د عوامو غوښتنې ونه منلې نو زر به یو لوی هړتال کال ورکوم. د حافظ نمر الرحمان وینا. روس د یوکرین کې وار بیا ډرون حملې کړې دي. 15 تنان هلاک شوي دي. یو سل دیرشو نه زیات تنان زخمي شوي هم دي. د امریکی سینیٹر وینا ده چې پاکستان په آمیندنی خدس کې وار بیا امن قائمولی شي. پاکستان هغه هیواد دی چې د ایران او د امریکا ترمنځ روغه جوړ راولي. وفاقی حکومت یو وار بیا په پینډی کې د شپږ میاشتو لپاره فوجان پر ځای کړی دي. د حکومت منظوري هم ورکړی شوې ده. د امریکی د بهرنیو چارو وزیر سکاټ بیسن د چین او د نړۍ د زیاتر ملکونو نه غوښتنه کړې ده چې د ایران سره ټولې اړیکې پرېږدي او د امریکا مرسته دې وکړي. ولې چین د داسې قسم عمل نه انکار کړی. د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې د روان میاشت اګست درېشتمې نیټې پورې په خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د خوري ورځ سره د باران امکان څرګند کړی دی. د حکم د پارچې الرټ جاری کړی شوی دی. ولې په بره سیمو کې د ځمکې ښویدنو او په میدانی سیمو کې د اربن فلډنګ خطره هم ښودلې شوې ده. پی ډی می الرټ تر مخه د باران پر مهال په بره ضلعو کې په غریزو سیمو کې د لینډ سلایډنګ ولې مردان صوبې زیاتره سیمو کې د اربن فلډنګ خطره څرګنده شوې ده. د پی ډی می وینا ده چې چترال، دیر، سوات، شانگلا، بونیر، ملکن، باجوړ، افغانستان په شمول د صوبې په بره سیمو کې د باران سره د لینډ سلایډنګ خطرې وي. همدغه شان په پېښور، مردان، سوابې، چرسدا، نوخار، کواټ، کورما او د هنګو په شمول میدانی سیمو کې د اسمان پکېدو سره د زیات باران امکان څرګند شوی دی. پی ډی می ټول متعلقه ضلع انتظامی خبر کړی دی چې زر تر درې مختلف قسمه نالو بیړو صفایي وکړي شي. د سیلاب صورتحال شتون لري. وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرولو ارزلو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. پیټرولیم ډیویژن درې ورځو لپاره د نوي قیمتونو اعلان کړی دی. د پیټرولیم ډیویژن نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولو قیمت کې درې روپۍ یو اتیا پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروستو د یو لیټر نوي قیمت درې سوه یو څلوېښت روپۍ او یو کم شپېته پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان د های سپیډ ډیزل قیمت کې درې روپۍ یو کم شپېته پیسې زیاتوالی وروستو د لیټر قیمت درې سوه اته شپېته روپۍ او یو کم دېرش پیسې ټاکلې شوی دی. د پیټرولیم ډیویژن لخوا د ډیزلو او پیټرول نوي قیمتونو باقاعده نوټیفیکیشن جاری شوی دی. د پیټرول مصنوعاتو موجوده قیمت په د اګست څلورویشتمې نیټې پورې دوامدار وي. دغه شان د خاورو تولو قیمت کې هم دو روپۍ او پنځه شپېته پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروستو د خاورو تولو نوي قیمت درې سوه درې روپۍ او پنځوس پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. پاکستان تحریک انصاف گند د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اسپتال ته د رسولو معاملې باندې د حکومت د سپکاوي پر ضد درخواست دائر کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف لخوا سلمان اکرم راجا او وزیر بنداری درخواست دائر کړې ده. سپریم کورٹ د اگست 14 نیټه 2023 د حکمنامې وینا خلاف ورزی شوې ده. د عدالت سپکاوي کاروي شروع کړې شوې ده چې وروسته غوښتنه هم شوې ده. درخواست کې د عدالت د سپکاوي حوالې سره شوکاز نوټس جاری کولو او ذاتی حاضرې حکم ورکولو غوښتنه هم شوې ده. عدالت جواب ویونکو ته دغه عمل د عدالت سپکاوي جرم ګڼلی دی او د قانون تر مخه سزا ورکولو غوښتنه هم شوې ده. پاکستان تحریک انصاف لخوا د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په فورتو ګماندی شفا انټرنیشنل اسپتال ته دا منتقل کولو او طبي معاینه کولو یو وار بیا غوښتنه شوې ده. خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر شفیع جان ویلی دی چې حکومت د عدالتی فیصلې سره بیا هم د عمران خان په حیثیت باندې لوبې کړې دي. د میډیا سره د خبرو پر مهال شفیع جان زیاته کړې ده چې عدالتی حکم وروسته عمران خان شفا اسپتال ته د لیکلو پر ځای لږ چې ګپ شوې دي او دوباره اسپتال ذرایع وروسته دوباره جیل ته لیږل شوې دي. د ویلی دی چې د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په اسپتال کې یو ټیسټ هم نه شوې، صرف بلډ پریشر چې کړې شوې دي او د سترګو دپاره یو انجکشن لګول شوې ده. ولې حکومت په سپریم کورٹ ته سکسما رپورٹ پیش کوي؟ دغه لیګل شوی رپورٹ په زمونږ سیاسي ګوند ته هرگز قبول نه وي. شفیع جان ویلی دی چې زمونږ د صبر امتحان اغستې شي، هغه ورځ لرې نه ده چې ولس د انصاف فیصله په خپل وکړي او سړکونو ته راوځي. د حکومت د پاره به دغه ورځ ډېرې زیاتې سختې ښودل شي. د هغې نه وړاندې چې عمران خان اسپتال ته ولیږلی شي او مکمل علاج معالجه ورکړي شي. د بنگلہ دیش هیواد هم د پاکستان، ترکیه او سعودي عرب په شریکواله حفاظتي معاهده کې د شمولیت لپاره امکان څرګند کړی دی. د خارجي چارو د بنگلہ دیش وزیر اعظم لپاره مشیر همایون کبیر انټرویو پر مهال ویلي دي چې بنگلہ دیش، سعودي عرب، پاکستان او ترکیه اقتصادي یا دفاعي فریم ورک کې د شمولیت لپاره خپل امکان ښودلی دی. همایون کبیر وینا ده چې دې معاملې کې د بنگلہ دیش قومي مفادات، نړیوال معیشت او تجارتی چارو کې د بدلون صورتحال ښه ساتلې شوې دي. د پاکستان سره معمولي سفارتي سرگرمو لاندې دوه اړخیز تعلقات پر ځای ساتلې شوې دي. دی ویلي دي چې پاکستان سره تجارت او دوه ملکونو ترمنځ اړیکې به نور هم زیاتولی شي. د بنگلادیشي میډیا وینا ده چې د سعودي ولیعهد په دعوت باندې به وزیر اعظم طارق رحمان زر تر زره د سعودي عرب دوره وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر سکاټ بیسنټ ویلی دی چې د چین او د نړۍ زیاتره ملکونو دی د ایران سره معاشي پابندو د پاره د امریکا مرسته وکړي. د سکاټ بیسنټ لخوا د نړۍ ملکونو او ایران سره د تجارتي اړیکې ختمولو حواله سره اپیل شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر اپیل کړی دی چې نړۍ زیاتره ملکونو دی د امریکا سره په داسې قسم عمل کې حمایت وکړي، که داسې ونه شوه نو امریکا به د طاقت استعمال هم وکړي. د چین د خارجي چارو ترجمان لی جیان ویلی دی چې چین داسې قسم غیر قانوني سرګرمي کې د امریکا مرسته نشي کولی تر کومه چې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې منظوري نه ورکړې. دی جان ویل دی چې دوه افریقان له خوا شخړه باید سیاسي او سفارتي ذراعو تر مخه حل کولی شي. د پاکستان په شمول دولس ملکونو د شام اسرائیلي حملو سختې سره غندنه کړې ده او د حملې د علاقې د پاره د امن پر ضد خلاف ورزی ښودلې ده. د پاکستان په شمول دولس ملکونو د شام کې ابو ظهور فوجي ایربیس باندې د اسرائیلي فضائي حملو سختې سره غندنه کړې او د حملې د شام د خود مختاره علاقائي امن او نور سیاسي یووالي په اړه سرغړونه ګڼل ده. د خارجه چارو ترجمان تر مخه پاکستان، ترکیه، الجزائر، انډونیشیا، اردن، لبنان، موریتانیا، فلسطین، قطر، سعودي عرب او سومالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا مشترکه اعلامیه جاری کړې شوې ده. اعلامیه کې ویل شوی دی چې د شام په ځمکه باندې او د شام مدانې مسلسل پرخه کول د اسرائیل لخوا مکمل انساني حقوقو سرغړونه ده. داسې قسم عمل ته به اسرائیل کله هم پرې نه ښودل شي. د جنوبی وزیرستان لور د انصاف یو تونګ په مشرې کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان د رهایۍ دپاره د امن انصاف او جمهوریت د بالغسې حوالې سره د یو گرینڈ کنوینشن انعقاد کړ دی. په حکم کې بچی جنوبی ضلعو سره تعلق تړونکي غړي او پاسونو کارکنان ګډون کوي. په کنوینشن کې بعد خلکې منی زبیر خان وزیر، سینیټر خرم سیشان او ایم پی عجب ګل په شمول پاکستان تحریک انصاف غړي په لوی شمېر سره ګډون کوي او کارکنانو ته خطاب هم کوي. تقریر کوونکي بعد عمران خان دا ملک د لوی سیاسي غړي پاتوګا او په مکمل توګه د رهایۍ لپاره غوښتنه کوي. ولزوان کل به هم په دغه ریلی کې پورا شریک وي. یاد دی د اګست 22 نیټه بعد انصاف یوتونګ د اسلام آباد پالور رخ کوي. د جماعت اسلامی امیر پاکستان حافظ نور الرحمن د پیٹرولیم لیوی او د روان مہنگائی پر ضد د دھرنے تر خطاب کولو پر مہال ویل دی چې حکومت تی د عوامو سره

خبره ترې وکړي. دوام غوښتنه دې ومنل شي. که داسې نه وي نو لوی هړتال لپاره به کال ورکم. حافظ نیمر رحمان وایي چې د پټرولیم مزدور وایي چې لوی نه شو ختمولې. څنګه چې وزیر لوی ختمول نه غواړي دغسې مونږه درنا نه شو ختمولې. جمعیت اسلامي امیر حافظ نیمر رحمان زیاده کړ دا چې د حکمرانانو د بدخورۍ خلاف تحریک پکل هم نه پرېږدو. د بی بی خلاف کامیاب کوشش په جاری ساتو. د بجلی په یو یونټ کې به اتنا لس روپے پوری کمی کولی شي. یاد دی کہ پیٹرولیم لیبی اور مہنگائی پر ضد کراچی لاہور اور پیخور کی دا جماعت اسلامی گلو لویش میری سرا درنے دوامدار ساتلی دی. روس دا یوکرین په خار کریو باندې ډرون حمله کړ. دا د کوم په نتیجه کې چې 15 تنان هلاک شوي بل یو سل ډیر نه زیات زخمیان شوي دي. دا یوکرینی چارواکو تر مخه روسی ډرونز په خار کې یو شاپینګ سنټر پانه خکړی دی. کوم دی چې په لویش پیمانی سره مالی او جانی نقصان مخه ته راغلی دی. چې رستم دادی ټیمونه متاثره مقام ته رسیدلی دي او زخمی شوي او مړ شوي تنانې په مکان نږدې اسپتال ته رسولی دي. دا یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې د حملو سختۍ سره غندنه کوو. الزام یې لګولی دي چې روسی فورسز امدادي کارکنان پانه خکړی دي او د امدادي کارو پر مهال باندې روسی ډرونز غورځول شوي دي. د کوم وروسته چې 15 تنان هلاک شوي او یو سل رشتنان زخمیان شوی دی. د امریکای سینیټر وایي دی چې پاکستان په میدني ختیځ کې د امن جوړولو لپاره او د تاوتریخوالي ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړی دی او نور هم ادا کولی شي. میډیا رپورټس تر مخه د امریکای سینیټر کوری بوکرز وایي دی چې داسې وخت و چې پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ مذاکرات او جنگمندۍ لپاره خپل سفارتي کوشش جاری ساتلی و. پاکستان هغه یوازینی هیواد دی چې د امریکا او ایران سره دواړه سفارتي تعلقات ښه لري چې وروسته د دواړو ډلو ترمنځ شخړه او مذاکرات ته لار هوارولی شي. روان کال پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ مذاکرات کوربتوب کړو او د خو سہولتکارۍ سره کوشش یو. پاکستان په اندریوال کچ علاقائی سطح باندې مذاکرات او سفارتکارۍ حوالے سره یو ځانګړی کردار ترلاسه کړی دی. زردا چې پاکستان یو وار بیا د امریکا او ایران ترمنځ مذاکرات ته لار هواره کړي. وفاقی حکومت پابندی کی روان شپک میں شدہ پارا فوجان پر زیکڑی دی. دا حکم دا پارا چی منظوری اہم شوی دا. دا نوٹفیکیشن درمخا پابندی کی فوجان پر زیکول منظوری دا این آرٹیکل 255 وختم لاند شوی دا. دا پاکستانی فوج دری کپنے دا شپک میں شدہ پارا دا پابندی کی پر زیکڑی شوی دی. دا پنجاب دا داخل چارو درخواست پانی وفاقی کابینی پابندی کی فوجان تعینات کول حوالے سرا منظوری ورکڑی وا. الامی ترمخا فوج دا ضلع انتظامی سرا پاشریکوارتو گا تمن و امان صورتحال پر زیکولی شی. په حساس زونو باندې او هم لوی لارو باندې باید دا سکیورټي سختۍ سره انتظامات کولی شي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. انگلینڈ په خپل ډومبي ټیسټ میچ کې پاکستان لا یو سل درې رنځونو سره مات ورکړې. د ټیسټ په درېم ورځ باندې انګلینډ ټیم څلور سوه نهه رنځونه جوړ کړي وو. اوټ شو د انګلینډ لخوا هیری بروک یو نوي او جارډن کاکس درې اویا رنځونه جوړ کړي وو. ولې پاکستان لخوا علي عثمان پنځو او خرم شهزاد درې وکټې ترلاسه کړې وې. دا 238 رنځونو خسارې سره پاکستان دویم اننګ شروعات کړې وو. ولې بیا هم پاکستانی ټیم دویم اننګ کې د پاکستان بیټنګ په مکمله توګه ناکامه شوې او میچ د یو سل درې رنځونو سره بیللې دی. بلخوا د انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کپتان جو روٹ پارٹیز کرکٹ کے آسٹریلیا کرکٹ سے اس میں ریکارڈ مات کر دی اور ٹول زیاد کے چنو ورلڈ ریکارڈ پا خپل نم کرے. جو روٹ د آسٹریلیا دا سٹار کھلاڑی سٹیو اسمتھ کے چنو ریکارڈ مات کر دی اور تاریخی ریکارڈ پا خپل نم کر دی. کم چې دا فیلډر په توګه ټول ټال 219 کیچونه نیولې دي او اسمت د خپل ټیسټ کیریئر کې 213 کیچونه په خپل نوم کړی وو. چې وروستو د سټیو اسمت دغه ریکارډ مات شوی دی او جوروډ په ټیسټ میچونو کې د کیچون دغه نړیوال ریکارډ په خپل نوم کړی. دغه شان فیفا ورلد کپ بدرج پاکستان فائنل میچ وروستو راتلونکي پیښو باندې د ارجنټاین پر ضد کاروي شوې ده او د مډ فیلډر لیانډو پیریډیز لا لس میچونو باندې پابندي لګول شوې ده. د فیفا د قانون کمیټې د پیریډیز لا 9000 امریکا ډالر جرمانه هم لګولې ده او د سره نور لوبغاړو باندې مولینا لا او میچونو باندې معطل کولو او 9000 ډالر جرمانه هم لګولې شوې ده. د فیفا ترمخه د اسپین او ارجنټاین ترمنځ د جولای 15 نیټه په امریکا نیویارک جرسی سټیډیم کې آخري فائنل میچ شو. دواړو ټیمونو لوبغاړو او افیشلز ترمنځ نښته راغلی وي. د کمرو چوچی دغه پلټنې شروع شوې دي او ځوان لا سختې سره سزاګانې ورکړې شوې دي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا
محکمہ موسمیا تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو او نور شو خوسیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې تنوع تناسب 75% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپلس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خوسیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې تنوع تناسب 75% ریکارډ کړی شوی. د موسمیا محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو راتلونکو څلورو ساعتونو پورې په اسمان د خوري سره د باران امکان څرګند شوی دی. همدغه شان نر بنن ماخام اته منټه کم په بجې ډوبېږي او سبا زهر شل منټه کم پاش پک بجې به سیر وهي. همدا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوسور کې احمد زار لیږي. د لوی الله پامان.

0: زه خپل ټول خزو خوندو نیندو ته ډېر زیات هرکلی وایم، ډېر زیات ستړي مسي وایم، ډېر زیات ویلکم وایم جی. یره زما لږ د هغه کې لږ مسله راغلې ده، بخښنه غواړم جی. کله کې شانتي نن زموږ د پروګرام تاسو له داسې نوې نوې غوندې کې لږ نو ډېر زیات بخښنه درنه غواړم. کال طرف ته راځو، کال چې ملو چې څوک موږ ته کال کول غواړي 0334 83 92 92 تاسو کال کولی شي او زموږ پروګرام خپلې کولی شي. زموږ د پروګرام نه سره بلا بلا خوندونه مزي اخیستلی شي. ټولو زموږ ویلکم کو، خوش آمدید کو، جی آنو کو، پخیر راغلی وایو، ویلکم وایو او ستړي مسي وایو. ځکه چې که چېرته کې تاسو زموږ پروګرام اوري او موږ سره تاسو هاي هلو جناب دعا سلام نه کوي نو دا د چا خبره چی؟ اسې یو خبره ده او مینه زورور ده او دا مینه زورورتیا داسې وي چې لکه ډېر خلک زموږ پروګرام دپاره ناست وي، زموږ پروګرام اوري. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. شکر الحمد للہ انور بند دیوانہ برانی موسم موسم میں جائے سو نو وہ اصل سہلات تھی
1: ماشاء اللہ دے دے گڑے تیز بناو سو وہ سنارا ہے نارا ہے داتے معاملی معاملی سم نام سوری دا
0: ایا د چا خبره وای چې د چا خبره وای چې د مین زمکه برانی نشو باران نو د مین زمکه برانی نشو باران نو خدای زمونږ په قسمتونو کې جانان نو او د مین لارې مو د هسې بیلې بیلې کړلې د مین لارې مو د هسې بیلې بیلې کړلې قسمت تا ته خیز ګټه او توان نو او چما او جانان په منځ کې روغ وکړي چما او جانان په منس کې روغ وکړي زمونږ په کلی کې څوک داسې مسلمان نو اسپیشلی دا متا ته ویلو نو برانی موسم او ښکلی موسم ډېر مزه کوي ګوره انور بندیوان نور راته ووایه حالات وکیات او ژوند زندگی څنګه روانه ده
1: ماشاءالله دی ماشاءالله دی هغه ورته وایي کنه هغه ورته وایي چې باران ورو ورو ورنيته
0: ولاړه ویتا
1: چالو کینې لمبه ده ولاړو
0: نه نه نه نه نه د دسینه دسینه انور بندیوانه دا بس سبب بل د کته چوای کړ چې ولاړو ما نه نو زم بلند اس کې ته به دغه څه وای چې تاسو نه ول چې ولاړو ما زب د دسې وای مڅین یا بارن رو رو واری دو ولاڑا ویت سر سالو گی دلم دی دو ولاڑا ویت عزت آیا

چرتا پلار دے بولی دو در تا او بخا سنگ نور تو خبردار ترور صحیح سب ابھی خالی خبر ہے خبردار ترور خبر جی خبردار ترور داسې کار شو چې د خبردار ترور لکه مطلب بچی چې کوم دي کنه بچی نو هغه ډیر زیات لکه مطلب بختور دي کنه ملدار دی په انډونیشیا کې دی په مالیشیا کې دی ډیر بختور دي کنه خو دې هغه عادت نه مجبور ده کنه نو خبردار ترور دوه بچی دي په انډونیشیا کې او مالیشیا کې دی او دوی چې کوم دي انګوري دي انجاین دي کنه نو چرته کې چا

0: تمش پګم ورس د بازارونو کې ګرځم په زو بازار مې وکټلو ټانک بازار مې وکټلو پټان کې پنځم په پنځم باندې مل کېږي کنه نو چې دا ټول بازارونو مې وکټل خو چې مطلب چيلي نه ملوي جو چې دا ټانک ریډیو ته جی او دا ټانک علاقې چې بچیرته سکے مطلب پر ریډیو چونه وای چې تک تور چيلي ماته ملاوسی لکه مطلب مانلې مې دا او دا سی خیر دا وای چې هغه تور چيلي چې نور خلک په 20 روپے چيلي علي ماته په سلويش چې څوک په شل ورکې ماته په 20 والا لز روپے دي ګران وي خو چې ماته تک تور چيلي ملوي شي لکه پخې کې یو ختم سپین نه ملکه تک تور چيلي پکار دے ما لکه ډیر ما ما ټیم کې لکه دومره زیات په دغه ټانک کې چا سره غپ نو خود ضربت خانه چې دکان کې یو کسته مجيب نامه ده تاسو به کتلې خبردار مطلب تک تور چیلے حلال کی جگہ نظر دے کور نوزی او هغه چلی به پخپل خوري هم نه هغه به ټول څه د کوي لکه مطلب هغه چرمن او هغه سر او خپې هغه غبوم چاله ورکوي لکه دغه چلی به خپل نه خوري دا به چاله صدقه کې ورکوي صرف خپل کور کې حلال کا خو به هر حال دمګړي ورته وي چې دا چلی به ته خپل حلال کې نو مجيب به وویل چې منه دا خو ډېر ګران کار دی تک تور چلی پټان کې به چا سره هم نه به هر حال مونږ وګرځېدلو اور ګرځېدلو په هغه ټایم کښې ما د سلیم کټې خېل سره لږې شانتې ګپ شپ و که نه نو داسې کار و چې سلیم کټې خېل او دا مجيب به دي لکه ما ته ډېر عزت را کوي نو هغه او مونږ لاړلو په دغه ټانک بازار کښې پنځم په ورځ باندې دغه چیلو والا میله وه که نه نو داسې کار یې وکړو چې مونږ او هغه چې لاړلو نو مونږ ګرځېدلو یو مونږ تور چیلې غوښتو خو تور چیلې نه و د چا په ټنډه به سپین وختو د چا به خپه سپینه وه د چا به لکۍ سپینه وه د چا په ملکې به تک سپین وختو لکه تک تور چیلې نه و که نه نو دغه سلیم کټي خېل او د مجيب به یو سیټ ته ګوشې شول یو مشورې سره وکړله نو سلیم کټي خېل وایي چې هغه تک سپین چیلې ویني ما جی سپین نه غواړي وایي نه نه د سپین چیلې زه ځان له عالمه او دا په 1300 روپۍ را کوي او دا چیلې زه ځان د ساتم او ډېر ښکلې چیلې ده نو ما ورته چې بس دا ځان لواله نو سلیم کټي خېل تک سپین چیلې ځان له واخېستو نو چې تک سپین چیلی ځان له واخېستو نو زه خو بس رالم ما چې بس دا خیر د زلانم نسبن به سره ریډیو ته لاړم ریډیو کې مې څه کار روزګار و دین علاوه ابراهیم به سره مې څه خبرې مبرې وشولې چې مطلب زه به سبا درځم زه دلته یم ټانکې نو ابراهیم سره زما خبرې وشوې نو په دې دوران کې تقریبا دوه درې ګنټې پس چې کوم ده تقریبا درې یا څلور پنځو ګنټو پس چې کوم ده ما ته مجيب به کال وکړو چې هغه تور چیلی میلاو شو ما وی اوس په میله کښې نه میلاو کېدو تک تور چیلی اوس میلاو شو نو داسې کار شوی و چې د مجيب بای په دکان کښې چېرته کښې ایکسپایر دغه کلر څه وي دا بلیک چې دغه خلک ګیره میره پې توره او دا مطلب کلر پېژنې دغه او دا ایکسپایر کلر کلر ورسره پراته و مجيب بای سره نو سلیم کټې خېل او مجيب بای دا خبره کړې وه په خپلو منځ کښې چې مونږ به سپین چیلی والو لکه مطلب هغې له به کلر ملر ورکړو نو بهر هل ما ته خو پته نه وه زه ورته رالم د ریډیو نه ورته رالم چې زه د منصور جنرل سټور نه وتلم یو تک تک تور چیلی ولاړو په د ګیټ سره خوا کښې ولاړو دلته کښې د ګډیان ولاړو ما ورته وي مجيب به دا دې چېرته مونده کو وایي موندمې که خو داسې کار دی چې لشکیه ګران مې مونده کای سلیم کټي خېل خندل ما د خندا نه پته لګېده خو لکه ما وایي چې زه موندلې به یې وي زه ټیک ته ما ورته وي په څومره وایي په 25000 روپۍ ما فوراً یو ویډیو ته جوړه کړه او خبردارې ترور ته مې ولېږله چې خبردارې ترور ته ما ویډیو ولېږله خبردارې ترور ته مې وایي چې په 25000 روپۍ هغې وایي په 35000 روپۍ خو دغه سیز راوله ما خبردارې ترور ته وروستو چیلې او خبردارې ترور ما له 35000 روپۍ را کړې ما ضرب مجيب به یې ته ولېږلې او تقریبا چې ګنټه تېره شوه زه کور کښې وم مجيب به یې راته کال وکړه هلکه هغه چیلې حلال کړو ما وایي ولې خیر شه سلیم کټي خېل راته کال وکړه هلکه هغه چیلې حلال کړو ما وایي ولې خیر شه لکه بار بار کلونه خیر سبا شو ما سبا چې شو نو سلیم کټي خېل کال وکړه څنګه پروګرام ته به راځې هغه چیلې حلال کړو ما پروګرام ته به راځم او چیلې حلال دی او ای پرون څه دکه کړې وایي شکر الحمدلله ما وایي ولې دغه چیلې پسې تاسو ولې شوي وایي مجيب به دکان کښې ایکسپایر کلر پراته وو وایي هغه سپین چیلې مې تا به مخکې په 1300 روپۍ کړې وو هغې له مې کلر ورکړې
1: وعلیکم
0: السلام یو جہان من کو خوشحال ہو سکے یو جہان یو نڑے من کو

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ووینځئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي، نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرنده مخ نه لری کئ، چھایانم لری کئ، اور ځوانه کی چې کم د پیرلو جینکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئ، او په ورځو کې دنه دنه داتا او تاسو رځه تخکارا کئ.

0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښتو د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ایزنا ہربل شیمپو.
1: استاسو ته بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پاره ایزنا گولڈ بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی. ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا گولڈ بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبر یاد ساتے چې ایزنا گولڈ بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو

اوسنګه چې تاسو مینه دا اغم بیا خاص کر زمونږ د ازدا کاسمټکس پاکستان سره تاسو د مینې ډیر زیات قدر کوم ډیر زیات شکریا ادا کوم چې د کم ټانګ وانی هغه ټول هلکو مونږ له کم مینه راکړل کم حلوس مونږ د پاره راکې باقي تاسو د مینې قدر کوم تاسو د مینې یو جهان مننه کوم بس اللہ مو مین نور ہم ڈی رکھا اللہ مو مین کی کمیں مرا والا

مال پکې لګیدا سې سپیشل سپیشل دواګانې کوي کنه پچی دا مرې مروغ جوړ شي بیا پروګرامونه نورم خسته شي ډیر مزه بیا کوي کنه.

نوسی شوګنې د ټانګوالا بالکل جی ځان را سره لګ راوی کېخه ځان را سره لګ نه ښه ډېر راوی کوي اور زګه چې پروگرام به انشاءالله نورم خیسته کو او پروگرام به چې کوم دی نورم په مخ کې وړاندې باندې بوزو چې کله ستاسو مینه ډېره وي اور کله ستاسو مینه ډېره وي تاسو راځئ موږ سره پروگرام کې برخه اخلئ پلا باز الفاظ دوه را سره د ازداک اوسمانیکس پاکستان د پروگرام برخه جوړوئ نو انشاءالله زموږ چې کوم پروډکټ دی هغه خصوصا هر ورځ هر ځل تاسو ته وایم چې تاسو یو ځل انتخاب وکړئ تاسو سلام مونږه منی پی ګرنټی درکړی دا یی چې استعمال مکو ریزلټ یې درنکو هیڅ خبر نشته لاړ شي خپل نږدې کاسمیټک دکان ته او الته خپلې پیسې واپس را واخلي مطلب چې کوم کاسمیټک دکان نه مو پروډکټ راوړی دی الته کې واپس لاړ شي خپلې پیسې دې واپس را واخلي

انشاءاللہ انشاءاللہ دغه مارکیټ کې زړ زمونږ دغه نیو پروډکټ روان دي زمونږ د خاص کر زمونږ د خويندو لپاره انشاءاللہ انشاءاللہ د هغه خويندو لپاره چې کوم بالکل جینا امید شوی دي اور هغه د پر ډیر زیات بهترین پروډکټ دی سره سره زمونږ د ورونو لپاره هم پکې یو بهترین پروډکټ شته اور بالکل جی انشاءاللہ چې کله راشي اویلیبل شي زه بیا تاسو نه تاسو پوښتنه کوم ورسره ورسره بچ کوم دی بیا زمونږ دغه پروگرام په مخکې وړاندې باندې بوزو ډیر زر بیا دغه مارکیټونو کې اویلیبل کیږي دغه مارکیټونو ته به درسي انشاءاللہ انشاءاللہ

نو بس تاسو مونږ سره تړلی اوسئ، زمونږ د اسلام کاسمیټکس پاکستان سره اوسئ. ان شاء الله چې تاسو مونږ سره زمونږ د اسلام کاسمیټکس پاکستان سره اوسئ، حسام لودی سره اوسئ او انتخاب کوئ، نو ان شاء الله ان شاء الله کامیابی به زمونږ روانه وي، کامیابی به زمونږ په مخ کې په وړاندې باندې وي. بس تاسو مینه چې را سره وي کنه، لکه یو ځل انتخاب تاسو له پکار دی. چا انتخاب نه وي کړی، ماته پته ده، ماته پته ده چې دغه مختلف ریډیوټونو تاسو له دغه مخونه خراب کړی دي، مخونه دله بالکل چې تباہ و برباد کړی دي، مخونه دله ډیمیج کړی دي، سکن دله خراب کړی دي، ویښتان در باندې راخې جوړی دي، بیا هم تاسو انتخاب کوئ؟

زمون ډیر زیات خوین ویختو وینځي ګمنځي ټول ګمنځي ویختو ډاکشي سم ډیر دی پریشانی د وینځلو وخت کې کستا سو ویختو پریوسی اغه نه سم پریشانه نو م پریشانه کیږي هم اوس هم نه سو کولیږي انتخاب د هربل شیمپو کې یا شکم دی د اونین شیمپو یعنی د پیازواله شیمپو چې کم دی د اغه انتخاب ورسره کی د پیازواله اول یعنی تیل ورسره راوړي ان شاء الله پل هیر فال ختم کی پل ویختو لم مقدار ورکی پل ویختو خائز کے اضافہ ہو کے

تاسو له پیاز ولې شیمپو مخې درلې د ایشما پنیم باندې آملا شیمپو یا الوویرا شیمپو او انټي ډینډرف چې کوم شیمپو دی اسپیشلی د خشکۍ د پاره نو دا ټول شیمپو چې کوم دی کنه هغه شیمپو استعمالوي چې کوم شیمپو ستاسو په ویښتو باندې راسره ځي دې سره ستاسو ویښتنه پرې وځي ستاسو سره ویښتو بالکل کنټرول وي

0: د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک دی پتا سو کې به تر هغه څوک دی د چا چې اخلاق خوي منګ تاسو له پکار دی چې خپل اخلاق کلی کو او ځان د هو اخلاق نمونه وګرځو
1: واشتکی طی صدری دربا سحیق العظمه على رب الانس شیدنا مدارس
2: مشهور قول له و نو ګورا صورت کې نه انسان او ګورا تعلق ور سره جوړ کا ټول له پکار دی چې د رشتي یا دوستانه نړوان دی فکر وکي حسنا بیا تاسو د غټ خفګان سره مخ شئ.

د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم په راز د عاجزی. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو.

او دا وی ټیلی پروگرام تاسو ورې 11 نه 12 بجو پورې او د اتوار پورې سپکې صرف زما پروگرامي د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ کله کله پکې د جمعې پورې ملګرتیا وکړو کله کله پکې د هفتې پورې هر خل شکل تاسو مینه زوره ورشي نو بیا منګرا شو مایک تکینو کنه وی اس یو خبره د مینه زوره ور دنده خبره سیده چې دا اوریدونکو مینه بیا د لستر مینه بیا د صفات سره د تعلق لرونکو مینه دا د حد نه سیوا ده خو اور د کلیپس بیا راز سره نور خبرې کوو نعیم الله عمر

0: زمون چې کوم صفات کاسمټکس دي چې کوم فیکټری ولا دي هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. دا معنی نسیت خدا دې چې خ میټری استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو د استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلک الی او چې فایده ورنک بیا نه الی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د شي خرابي او سړی دغه کوي نو د فیکټری والا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي دا وته دا نسیت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټریال استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لږه ګټه وکړي مجھے برکت پکی ہو دعا ولکم چ اللہ کامیابی ورکی نعم اللہ سے تاسلم اللہ کامیابی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے مل عمر دسے او تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کړی دی زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی کی سو کې استعمالی الله دې غوی د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر او برکت او خوشحالی وچی او چې سو کې استعمالی نو غوی د پاره دې مل الله دا بهتر فائدې ذریعہ وګرځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم دمال طرفنا سمر اوردون کی دوستان دی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم جناب نعیم اللہ عمر زی صاحب زمون قریبی دوست دے دین ډېر وی خدمت کوي او زمونږ چې څومره بیانات شیر کوي نو هغه کې باقاعده د ثواب صدا زمونږ هم اجر کیږي او د اوریدونکو هم کا الله په عمل نصیب کړي نو ټولو لپاره دعا کوم چې الله تعالی د ټولو د خیر د برکت د عافیه جن نصیب کړي د غمونو نه په امن او امان کې وساتي ټول کشر کل نوجوان طبقه چې څومره د الله پاک دی دیندار صالحان نیک عملا او د خوشحالو زندگی نصیب وګرځولي کی د لو فرو د جنه د الله محفوظ کی سره د نعم الله عمر زه او د ټولو دوستانو سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: زمونږ کوم صفات کاسمیټکس دي چې کوم فیکټری ولا دي هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. دا معنی نسیت خدا دې چې خ میټریال استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټریال استعمال شي مال به وزي دا داسې څونه لري چې یو د استعمال شي نو که فایده ورته بیا خلک الی او چې فایده ورنه که بیا نه الی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د شي خرابې او سړې دغه کوي نو د فیکټری والا ته زمو دوستان دي زمو ورونه دي دا وته دا نسیت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټریال استعمال کې خشه جوړ کې او ګناه نه هم پکې بچي لګ غټو کې خو چې برکت پکې او دعا ولکم چې الله وي د کامیابی ورکی نعم الله سپتا سلم الله کامیابی.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے مل عمر دسے او تاسو دا پروڈکٹس ته کوم روان کړی دي زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی کی سو کې استعمالی الله دې غوی د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر او برکت او خوشحالی وچی او جو سو کې استعمالی نو غوی د پاره دې مل الله دا بهتر فائدې ذریعہ وګرځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: صفات زیتون هربل آئل په صحیح مانو کې د زیتون د تیلو استعمال هغه هم په صفات زیتون هربل آئل کې صفات زیتون هربل آئل د هر قسم بیمارو لپاره مفید دي د جوړونو او پټو دردونه فالج بواسیر قبض او د معدې د جمله امراض لپاره دین علاوه د چا ویښته ماتیږي ویښته غورځيږي یا ویښتو کې خشکي صفات زیتون هربل آئل د خویندو او ورونو لپاره یو شان فائدمند استعمال کې صفات زیتون هربل آئل صفات کاسمیټکس چنوم د معیار صفات کاسمیٹکس نوم د معیار د هغه مایوس شوی رونو او خوند د پاره د امید یو بل رڼا د چا په مخشه دانی داغونه یا تیر سری وی نو هیڅ فکر مکوي ځکه چې ساو د پاره په صفات کاسمیٹکس کې صفات بیوټی کریم او صفات بیوټی سوپ شته کنه د پنځو ورځو د استعمال سره به ستاسو مخ صفا سترا او ښکلی شي هم نن د صفات کاسمیٹکس د پروډکټس استعمال وکړئ او ځان له جوړ کې شخصیت هغه هم په صفات کاسمیٹکس باندې د نور معلوماتو د پاره په هیلپ لائن نمبر فون وکړئ 0313-9765-00
2: لمن عنا مضوا يخفو حنيني غزال البين
3: صوفيانا كلام شاعری د لائق زادہ لائق بادشاہی د سخاوت نے شروع کی گی بادشاہی د سخاوت نے شروع کی گی سڑی توب د قناعت نے شروع کی گی نہ د ذکر نہ قیام نہ د سجود نہ عبادت د محبت نے شروع کی گی چ انسان پر تر حالق پور رسی چ انسان پر تر حالق پور رسی بندگی د اطاعت نے شروع کی گی د وختن پ تورتم تور تیرو کی د وختن پ تورتم تور تیرو کی ہر لار د ہدایت نے شروع کی گی پی جندل کد وحدت غوڑ لائقا ٹول لارے د کثرت نے شروع کی گی بادشاہی د سخاوت نے شروع کی گی سڑی توب د قناعت نے شروع کی گی

0: او وای چې په کور کې پیسې نه ورکوي، نو بعضې داسې خلک شته چې د کور ضرورتونه هم نشي پوره کولی، نو بس بیا خو به ډېره ګرانه شي. 0317-0970-0317-090-6075. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بنا زیتون خر بیل جما شکر دے راستے پہ غڑو ما او بے گارا سے رفاس من کے کوما خو خو صحیح کار کرے
0: خج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی.
1: دی دی دا پچی می دی پد گیمون روڑی دی دی دی زامن می دی کنا
0: خج.
1: ا موبائل با دی گیمون دی دا پر مستی سے بلے جی دا دا سے کو دی پر ہے
0: خج.
1: اللہ پاک دی
0: صحیح ده جی، ډیر مهربانی مولانا صاحب. ډیر اور ډیر خسته خبر وکړه د گیمونو د ټک ټاک او د ډیر فخاشه ده ور دي، او روز روز د فخاشي او دغه د فخاشي اړي د ارزه کې سی واقعي کې، بلکې زمونږ کورونو ته غاډي را رسیدي. مخکې به کتا سو خیال کړی زمونږ د مونږ خو خیر صرف نمور دل دي چې د بجلیګر سره خبره چې وی سي ار په پغه کې او پترخ کې او دس داشل وکاو اوس یا غسلیما یا وی سي ار زمونږ کورونو زمونږ جیبونو ته راغلي دي. نو څه غلطه خو زمونږ د خپل مشرانو دي، څه زمونږ خپل دي. خو هر حال هغه غلطه ته اوس نو ګوري دي ټول ارس بیا هم زمونږ ستاسو غن خلکو ته یعنی کې وظیفو ته پرې خو دي کنه دسه وظیفه ولا وکړي دا بچی موبایل مات کی چې قسم ولا ختم کی.
2: خبره دا د جی چې مخ کې ورسو کې دیر بابا جی مونږ را وستو حکانی تناستو دل بابا جی دغه کوي په گاڑی کې شاته ناستو. هغه دوی چې یرا اوس موبایلونو والا مین دی دی سوال مین دی دی موبایلونو والا مین دی دی وی دی بنیاد باندې اوس علما م نه پیدا کیږي. سمره علما بچ مخ کې پیدا کیدل نو اوس ته موبایلونو والا مین دی دی وی اوس علما نه پیدا کیږي دی دی وجی. اصل کې ماشوم لک بجڑا شي بس مونږ ته موبایل ورکو نو دی دی حساب چې دی دادی نشي دی مونگا اخپل چې ماشوم د دغه نشه په دې نشه باندې مونږ خپل راړولې دی او بیا ورسته مونږ ته چلم ناراضي. الله دې رحم وکړي دې لپاره دا وظیفه کوي. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. دا دې په دې ماشومان باندې وای شفقای دې په ان شاء الله ټیک بشي. او دا یو بل ماشوم رنګ کړو چې پلار می پیسې کور کې نه ورګای باسي داسې خلک وی چې بار خبا اخلاق وی خلکو سره خود جی جان او کور کې چې دینه پیسې ورکې او کور کې بد اخلاقی کوي. ائی دې لپاره پکار دار چې دې خو به کور کې روټۍ خوري کنه او به بغواړي او دا خو زنانو په لاسو کې دی. اگر چې دغه زنانو ته دې پیسې نه ورګای خو دې دې د لاس او ارسو خوري بس کومه روټۍ وی بسم الله الرحمن الرحیم په ورته وایا دا دې لپاره ان شاء الله دا سیسیز دې چې دې بل الله په دې سره نرمای دې کې دې الله تعالی دې رحمت اغنمونه دې بسم الله الرحمن الرحیم ته پوبو باندې شفقوا او پروټای باندې تاسو وګورئ لک ټیم کې الله تعالی نرم کی
0: صحیح. او دا غدم کې بل داز دی بابا دوی شه بابا راکدا بټوا راکدا بټوا ترې شي لار هم اکثر زمونه سره لون سره ډیر مینه کوي
2: بالکل دا غره
0: نو کومور لنور کې خیر دا بچی ته غوړي چر بابا راکدا بټوا راکدا بټوا
2: بالکل دا غره دا
0: صحیح. ها یو بل میسج راغلی دی مولوی صاحب تاسو سلام کوي او وای چې زما ها زه دې وخت کې په حقانی کې پروګرام اورم او وای چې مولانا صاحب ته ډېر سلامونه او ان شاء الله وای چې ملاقات له بور سره بیا ټیم وټاکم. خجی ډېره مهرباني.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ها
3: موږ د پاره د زړه بیمار د پاره وظیفه په کار دا غنې خوین دیو.
0: خجی
3: ها او روډ وظیفه کو بیلې بیلې داسې ولې شو
0: څنګه چلې خوین ډېرې اسو کې
3: روډ د پاره وظیفې کو خو بیلې بیلې
0: نه روډ د پاره سو خزول لګوره چې نه کومل شي لار تر شي څنګه وظیفې مطلب
3: بهر تلې دی او وخت یو شو نه کام نه وی کیږي او کار
0: بهر دې ټیک شو ټیک شو. او تاسو وایئ چې نه موږ بیلې بیلې دغه یو وظیفه بل کنه جدا جدا داسې خبره کوي
3: ها جدا جدا وظیفې کوم
0: لکه څنګه جدا جدا یو یو ټکی وي بل بل ټکی وي داسې
3: درې وظیفې دي نو درې خويندې کو لکه یو وظیفه نه کو درې وانه
0: جدا جدا دي
3: ها
0: کلمات مطلب کوم وطن نه وی کیږي داسې ټیک شو ټیک شو تاسو ته مولانا صاحب وظیفه درکې د ملاده محروده پاره خوشاله و آباد اوسېږي دا اخیری کال او مولانا صاحب دوی له تاسو وظیفه ورکې بیا ان شاء الله اس ایم اس شامل کوم کله چا دوا سلام یې وکړو او بیا

0: تاسو اخره کې دعا وکي جی
1: د ملاد لپاره تاسو وظیفه کوي یا متینو یا متینو د دې ذکر کوي 41 ځلې وایي په دواړو لاسونو تلو باندې شوف کوي په ملا باندې راکاږي یا متینو 41 ځلې
0: صحیح پروگرام تاسو بالکل اورید صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ حجی وای چې السلام علیکم نعیم الله مرزه وعلیکم السلام مولانا صاحب السلام وعلیکم السلام او وای چې مال وظیفه را کې زما کاروبار کمزور دی چې الله پاک خکی نو مولانا صاحب کاروبار د پاره وظیفه ول ورکه بس ډایرکټ ورکو کې چې ټایم هم به را سره نشتا
1: کاروبار د پاره خو یا مغنی وظیفه م چې دی یو لس وزل یا مغنی والا وظیفه کدا تاسو ته اسانه وی دا کوي او کنی وی نو سحر بسم الله الرحمن الرحیم باندې تعلق ولا ووی خپل سیټ باندې کینای یول الذلیل الا فی قریش صورت وای الله کاروبار چې دینو کامیاب کی ان شاء الله
0: خجی بل یو میسج دی او وای چې السلام علیکم وعلیکم السلام او وای چې خا بای زما د خو په ګردو کې د ابو پوله دا ډاکټر وای چې دا به ختمیږي سو وظیفه راکه خا نو تاسو د ګوردی کی او د ابو پوله دا لویته وظیفه ورکه ولاده وته صحت امر کی شفای کامله دواګانې بم کو خجی
1: دا وظیفه تاسو ریکارډ کوي بسم الله تربت ارضنا بریقه بعضنا ليشفى سقيمنا باذن ربنا بسم الله تربت ارضنا بریقه بعضنا ليشفى سقيمنا باذن ربنا وزل بيوزل وای شوف پکای بیا بوای شوف پکای په دغه زبانه بیا بوای دغه تصور بکوي چې دا ارسه ختميږي او دغه وبوچيږي روزانه درې زلې دغه رنگ کوي
0: خجی بل یو میسج دی وایي السلام علیکم زمانہ خا و زمانہ خپل هزبند خفه شوی دی وایي چې وظیفه را لراکي نو مولانا صاحب دوی په خبرو خبرو کې خفه کی او بیا وظیفه ته کی
1: بالکل صحیح دا خو شری طریقہ خدا دا چې سبانه خپه شوی دی شری عذر سره خپه شوی وینو بیا معافی غوښتل پکار دی یو کس پزان لاندې گئی کنه دا سینه کی زندگی م دې سره تیریږي هغه مونږ استاد به دا خبره کوله کنه وکتاوی چزیما او موی چزیما نه به تش نه به زشم او کتاوی چتی او موی چتی نوم به زشم اون به تشی
0: مطلب اتفاق او بل خبر سپورت پکار دی
1: بالکل دغه رنگ دی او
0: ٹھیک شو جی مهربانی خاجی السلام علیکم نعیم الله وای وای چی ډیر زت مایوس یم او خود کشه ته جوړم سو کوم دا خود خودکشی حرامه ده مولانا صاحب دوی سو وای
1: او خودکشی خدا حکم دی کیو کس خودکشی او کی او حلال او غړی نو دے کافر شو خودکشی حلال غړل سرا دوکا نو بیا کافر شو او کنه دغه رنگ دم ګناه کبیره ده او په دغه ګناه کې به د خودکشی په دې عمل کې بچره دې مبتلا وی نو دې کثرت سره ذکر کوي
0: صحیح وچه السلام علیکم زما ډیر امین و سلامونه مولانا سپتا
1: وعلیکم السلام
0: خجی دبلیو میسج دی وای چې زمنګ رزلټ ته چلا اخرا ولی تاسو ته د دوه ریکوست
1: ضرور ان شاء الله مو کامیاب کړي
0: دا پروگرام اکثر درسي غوډون کو صفات کاسمیټکس تاسو استعمال کې ځکه چې په صفات کې رزلټ ته په صفات کې صحت ته په صفات کې شخصیت ته صفات کاسمیٹکس کے صفات زیتون ہربل ال چسنگ موبائل کدہ چا ویختہ وزی ویختہ ماتی گی ویختہ کی خشکی بھی یا دے سر سرمن کمزور ہوئی خشکی گئی تاسو صفات زیتون ہربل ال دشپ پہ سر لگوے سحر چرا ویخے گئے اور پاسے ان شاء اللہ العزیز تاسو پہ صفات آملہ شیمپو یا پہ صفات پیاز والے یا پہ صفات کلونجی شیمپو بندی بین دے یقیناً ڈیر وظیفے تاسو اللہ مولانا سے درکڑے اللہ دو کی تاسو منگی ہو کو زمنګ جون صحیح شي زمنګ د کورونو نه زمنګ د جون نه د مسلې لر شي ما یو سکه ګما جون کې مولانا صاحب ناس ته دی په وړاندې زما د خبرې دا به زه بیا د بکوم بهر حل دینه په ډیر معذرت سره د ما وسه تیرې نه روزي مولانا صاحب ځکه سره دا ما چې تاسو کې تکړه غسوک دی چې هغه د نو امیدې په طوفان کې د امید ډیو بل وساتي
1: دا غرنګ دی جی حقیقت دی جی
0: د جون دوه لن تنګ شوی دی
1: بالکل جی
0: چې به هر روزي نو دشمن ورته نه معلوم چل بد املاس تغوا نہیں پاس ہو لے خیری گا چپا ماسوک ڈز ہونے کی
1: دغی صاحب دے بالکل
0: سوکرا جی. بند گزار ہونے کی
1: دغر
0: چاہتا بد سویل نہیں خلق وستا گریوان تا لاس درا چاہیے خلق بتا تا پستر کے استر کے درا چاہیے لکڑیر
1: دغر
0: غلن جی. تنگ جون دے گا نا
1: بالکل جی
0: پتہ کہ تاسو کوشش کے اردن کچھ خپل جون سم کے او پہ اتفاق جون تیر کے پمین جون تیر کے سنگ چما شروع کی ویل دا پروگرام سٹارٹ کی چتاسو کثرت سر درود شریف وائے دا دور شریف منگ سر د جمعې شپې له ساتلی بالکل نور روز من مسلمانان نه یو یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې نه یو چې موږ بس صرف دایوش په درود شریف ساتلې دي کوشش کوي پزان لازمی کې هزار بار روزانه تاسو درود پاک وایي هزار بار روزانه تاسو خپل ژوند ته وګورئ که تاسو مایوس شوي تاسو قرضدار شوي تاسو بیماران شوي دا ژوند سره تړلی دي کله به انسان مسله راځي کله به لاندې باندې راځي کله به خفګان خوشحالي راځي دا ټولې خبرې په ژوند کې شته چې کله مړ شئ بیا به د خور لاندې تا نه بره انسانان نه خبر چې سره سره کېږي
1: بالکل جی دا غره
0: کنه او مایوسی د مړو سره د مړو سیس دی چې ژوندې په امید به ژوند تیرې مولانا صاحب د وخت را کول ډیره مننه ما دا دونه خبر وکړې دغه د پاره څارو رسې بخنه غواړم دوه کې صفات کاسمیټکس د پاره زمنګ درودونکو د پاره زما د پاره زما مور بیمار دغه د پاره او بالخصوص د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د پاره
1: دعا وکړي جی نعیم الله مرزای صاحب ته د دې کاروبار لپاره یا الله دې کاروبار کې کروڑها کربا برکتونه واچي چې مونږ او تاسو رايو زی کړو په دې باندې مونږ او تاسو دا اواز چنن زی د خلکو ته او خلکو ته دا فایده رسی نو دا دې برکت ته بس دې دومره یو اندازې سره مونږ ته مینا راکا او دا سي اندازې جوړ کو چې مونږ مجبور شو دې ترالو الله دې خوشاله کی دې چې کوم کاروبار دې الله دې وته کروڑها او کربا برکتونه پدې کې واشي والدې ته شفای کامله عاجله مستمره دایمه ور نصیب کی دې موږ ټول استادان چې کوم شهیدان شوی دي وفات شوی دي ټول قبرونه دې الله منور معطر کی ځانن ته موږ ته کوم جبر راکړي دا موږ ته دغه استادان راکړي نن چې موږ ته سجده دي دغه استادان برکت دې الله دې په مال او جان کې برکتونه دې موږ دغه استادان واچي چې کوم ژوند دي او دا کوم ملګرو چې پریشانای دي بچو بیماریاں دی یا سوک چدے نو بلڈ پریشر او سوک شوگر چا بنے قرضونه دی کاروبار مسلی دی دس سوک نشو کی چرے نو مبتلا دی چا بنے بندشات دی او دا یو ملگری پکو وچ نہ کال او شول چ بچو بچی مین دی دی یا اللہ تو علیم بذات الصدور یا اللہ دی سینو په حقیقت باندې ته پوها یا اللہ ټول تش جسمانی و روحانی بیماریاں دی ټول ته شفای کامله عاجله مستمره دایمه ور نصیب کی یا اللہ چاچی بندشات تی چاچی پریشانی دی یا اللہ پریشانی لرکون کی تی یا اللہ ټول دا پریشانی ختم کی یا اللہ سر دی مونگا یا اللہ ته د مونږ ټول چې صحاجات تی شرعی یا اللہ اگر خپل غیبی خزانونه یا اللہ مونږ ته ختم کی د مونږ ټول پریشانی ختم کی د مونږ یا اللہ ته او رب یا اللہ دے مونگ بل سوک نشتا دے مونگ چے فریاد کو یا اللہ تا تا کو یا اللہ چے سو غواڑو تانا بے غواڑو اللہ او مونگ دے تانا نومید کی گنا یا اللہ تب مونگ تراکے وصول اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک علی رب الامس
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.
3: موسمیات محکمه د روان میاشت اگست په درشتم نیټه پورې د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د خوري وری سره د باران امکان سرګن کړی دی. الرټ جاری شوی دی. وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرولو ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د پیټرولیم ډیویژن درې ورځې لپاره نوي قیمتونه اعلان کړي دي. عمران خان اسپتال ته د رسولو معاملې حواله سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت خلاف د عدالت سپکاوی درخواست دایر کړی دی. د اطلاعات صوبائی وزیر شفیع جان ویل دی چې حکومت د عدالتي فیصلې وروسته یو وار بیا د عمران خان سیاست سره لوبې کړې دي. بنگلاديش هم د پاکستان، ترکیه او سعودیا د حفاظتي معاهده کې د شمولیت لپاره خپل تم سرګند کړی دی. د پاکستان په شمول دولس ملکونو د شام کې اسرائیلي حملو سخت سره غندنه کړې ده. د حملې د علاقې امن قائمولو لپاره مکمل سرغړونه خوده شوې ده. د جنوبی وزیرستان لور انصاف یوت ونگ په مشرق کې د اگست په ویشتمه نیټه بعد سرخار اسلام آباد روانېدو باقاعده پلان ترتیب شوی دی. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان وردی چې حکومت د عوامو وختنه اون منلې نو زر با یو لوی هړتال کال ورکوم د حافظ نیمر رحمان وینا. روس دا یوکرین کې واری بیا ڈرون حملی کړ دی، پنځلس تنان هلاک شوی دی، یو سل دیر شو زیات تنان زخمی شوی هم دی. د امریکی سینیٹر وینا دا چې پاکستان په میندنی خدیس کې واری بیا امن قائمولی شي، پاکستان ها هیواد دی د ایران او د امریکا ترمنځ روغه جوړ راولي. وفاقی حکومت یواری بیا په پینډې کې د شپږو میاشتو لپاره فوجان پرځای کړی دی، د حکومتي منظوري هم ورکړی شوې ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر سکاټ بیسن د چین او د نړۍ د زیاتره ملکونو نه غوښتنه کړې ده چې ایران سره ټولې اړیکې پرېږ دي او د امریکا مرسته دې وکړي، ولې چین د داسې قسم عمل نه انکار کړی. د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده، اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې د روانې میاشتې اګست درشتم نیټې پورې په خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د خوري ورځ سره د باران امکان څرګند کړی دی. د کوم د پارچې الرټ جاری کړی شوی دی، ولی په بر سیمو کې د ځمکې خوېدنو او په میداني سیمو کې د اربن فلډنګ خطره هم ښودل شوی ده. پی ټی می الرټ تر مخه د باران پر مهال په بر ضلعو کې په غریزو سیمو کې د لینډ سلایډنګ ولی مردان صوبې زیاتره سیمو کې د اربن فلډنګ خطره څرګند شوی ده. د پی ټی می وینا ده چې چترال، دیر، سوات، شانگلا، بونیر، ملکن، باجوڑ، افغانستان پا شمول د صوبی پا برسی مکیبا د باران سرا د لینڈ سلائڈنگ خطری بھی ہمدا غشان پا پیخور، مردان، سوابے، چارسدا، نوخار، کوارٹ، کرما او د ہنگو پا شمول میدانی سی مکیبا د اسمان پرکدو سرا د زیاد باران امکان سرگن چوے دے. پی ڈی میں ٹول متعلقہ ضلعی انتظامی خبر کڑی دی چی زر تر دردی مختلف قسم نالو ویڑو صفائی اکلیشی د سیلاب صورتحال شتون لری. وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرولو او ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. پیټرولیم ډیویژن درې ورځو لپاره د نوي قیمتونو اعلان کړی دی. د پیټرولیم ډیویژن نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولي قیمت کې درې روپۍ یو اتیا پیسې زیاتوالی شوی دی، چې وروستو د یو لیټر نوي قیمت درې سوه یو څلوېښت روپۍ او یو کم شپېته پیسې ټاکلی شوی دی. دغه شان د های سپیډ ډیزلو قیمت کې درې روپۍ یو کم شپېته پیسې زیاتوالی وروستو د لیټر قیمت درې سوه اته شپېته روپۍ او یو کم دېرش پیسې ټاکلی شوی دی. د پیټرولیم ډیویژن لخوا د ډیزل او پیټرول نوي قیمتونو باقاعده نوټیفیکیشن جاری شوی دی. د پیټرول مصنوعاتو موجوده قیمت په د اگست تر څلورشتمې نیټې پورې دوامدار وي. دغه شان د خورو تولو قیمت هم دوه روپۍ او پنځه شپېته پیسې زیاتوالی شوی دی، چې وروستو د خورو تولو نوي قیمت درې سوه درې روپۍ او پنځوس پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. پاکستان تحریک انصاف گند د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اسپتال ته د رسولو معاملې باندې د حکومت د سپکاوي پر ضد درخواست دایر کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف لخوا سلمان اکرم راجا او وزیر بنداری درخواست دایر کړې ده. سپریم کورٹ د اگست په 13 نیټه د ودرش پګشتم د حکومتنامې وینا خلاف ورزي شوې ده. د عدالت سپکاوي کاروي شروع کړې شوې ده، چې وروستو غوښتنه هم شوې ده. درخواست کې د عدالت د سپکاوي حوالې سره شوکاز نوټیس جاری کولو او ذاتی حاضرې حکم ورکولو تنا هم شوی دا. عدالت جواب کون کو تا دغه عمل د عدالت سپکاوی جرم ګڼل دي او د قانون تر مخه سزا ورکول غوښتنه هم شوی دا. پاکستان تحریک انصاف لخوا د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په فورتو ګماندی شفا انټرنیشنل اسپیټال ته د منتقل کولو او طبي معاینه کولو یو وار بیا غوښتنه شوی دا. خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر شفیع جان ویل دی چې حکومت د عدالتی فیصلې سره بیا هم د عمران خان په حیثیت باندې لوبې کړې دي. د میډیا سره د خبرو پر مهال شفیع جان زیاته کړې ده چې عدالتی حکم وروسته عمران خان شفا اسپتال ته د لیکلو پر ځای لږ چیکپ شوی دی او دوباره اسپتال زراعي وروسته دوباره جیل ته لیږل شوی دی. د ویل دی د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په اسپتال کې یو ټیسټ هم نه شوی، صرف بلډ پریشر چې کړی شوی دی او د سترګو دپاره یو انجکشن لګول شوی دا. ولی حکومت پا سپریم کورٹ تا سی قسمہ رپورٹ پیش کوی، تغا لیگل شوی رپورٹ پا زمنگا سیاسی گنتا ہرگز قبول نوی. شفیق جان ویلی دی چی زمنگ دا صبر امتحان اغستی شی، حق ورز لرن دا چی ولس دا انصاف فیصلہ پا خپلو کی او سلکون تراوزی. دا حکومت دا پاربا دا غورز دیر زیادتی سخت خودری شی، دا حقی نلوان دی چی عمران خان اسپتال تا اولی گلی شی او مکمل علاج معالجہ ورکلی شی. د بنگلاديش شواد هم د پاکستان ترکیه او سعودي عرب په شریکواله حفاظتي معاهده کې د شمولیت لپاره امکان سرګن کړی دی. د خارجي چارو د بنگلاديش وزیر اعظم لپاره مشیر همایون کبیر انټرویو پر مهال ویل دي چې بنگلاديش، سعودي عرب، پاکستان او ترکیه اقتصادي یا دفاعي فریم ورک کې د شمولیت لپاره خپل امکان ښودلی دی. همایون کبیر وینا ده چې دې معاملې کې د بنگلاديش قومي مفادات، نړیوال معیشت او تجارتی چارو کې د بدلون صورتحال ښه ساتلی شوی دی. د پاکستان سره معمولی سفارتي سرگرمو لاندې دوه اړخیزه تعلقات پر ځای ساتلی شوی دی. دی ویل دي چې پاکستان سره تجارت او دوه ملکونو ترمنځ اړیکې به نور هم زیاتولی شي. د بنگلاديشي میډیا وینا ده چې د سعودي ولیعهد په دعوت باندې به وزیر اعظم طارق رحمان زر تر زره د سعودي عرب دوره وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر سکاټ بیسنت ویل دي چې د چین او د نړۍ زیاتره ملکونو دي د ایران سره معاشي پابندو د پاره د امریکا مرسته وکړي. د سکاټ بیسنت لخوا د نړۍ ملکونو او ایران سره د تجارتي اړیکې ختمولو حواله سره اپیل شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر اپیل کړی دی چې نړۍ زیاتره ملکونه دي د امریکا سره په داسې قسم عمل کې حمایت وکړي. که داسې ونه شوه نو امریکا به د طاقت استعمال هم وکړي. د چین د خارجي چارو ترجمان لی جیان ویل دي چې چین داسې قسمه غیر قانوني سرګرمي د امریکا مرستا نشي کولی تر کومه چې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې منظوري نه ورکړي. دی جان ویل دي چې دواړو فریقانو لخوا شخړه باید سیاسي او سفارتي ذراعو تر مخه حل کولی شي. د پاکستان په شمول دولسو ملکونو د شام اسرائیلي حملو سختې سره غندنه کړې ده او د حملې د علاقې د پاره د امن پر ضد خلاف ورزي ښودلې ده. د پاکستان په شمول دولسو ملکونو د شام کې ابو ظهور فوجي ایئر بیس باندې د اسرائیلي فضائي حملو سختې سره غندنه کړې او د حملې د شام د خود مختاري علاقائي امن او نور سیاسي یووالي په اړه سرغړونه ګڼل ده. د خارجه چارو ترجمان تر مخه پاکستان، ترکیه، الجزائر، انډونیشیا، اردن، لبنان، موریتانیا، فلسطین، قطر، سعودی عرب او سومالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا مشترکه اعلامیه جاری کړې شوې ده. اعلامیه کې ویل شوې ده چې د شام پزمکه باندې او د شام مودانې مسلسل پرخه کول د اسرائیل لخوا مکمل انساني حقوقو سرغړونه ده. داسې قسم عمل ته به اسرائیل کله هم پرې نه ښودی شي. د جنوبی وزیرستان لوګر د انصاف یوت ونګ په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان د رهایۍ دپاره د امن انصاف او جمهوریت د بلدسته حواله سره د یو ګرینډ کنوینشن انعقاد کړ دی. په حکم کې بچی جنوبی ضلعو سره تعلق ترونکي غړي او پاسونو کارکنان ګډون کوي. په کنوینشن کې بعد خلک امین زبیر خان وزیر، سینیټر خرم سیشان او ایم پی عجب ګل په شمول پاکستان تحریک انصاف غړي په لوی شمېر سره ګډون کوي او کارکنانو ته خطاب هم کوي. تقریر کوونکي بعد عمران خان د مل دلوی سیاسی غړی پاتوګه او په مکمل توګه د رهایت لپاره غوښتنه کوي. ولزوان کل به هم په دغه ریلی کې پورا شریک وي. یاد دی د اگست په 28 نیټه بعد انصاف یوت ونګ د اسلام آباد پالور رخ کوي. د جماعت اسلامی امیر پاکستان حافظ نور الرحمان د پیټرولیم لیوی او د روان مهنګایي پر ضد د درنې تر خطاب کولو پر مهال ویل دي چې حکومت د عوامو سره خبرې ترې وکړي، د عوامو غوښتنه دې ومنل شي، که داسې نه وي نو لوی هړتال لپاره به کال ورکم. حافظ نور الرحمان وایي چې د پیټرولیم وزیر وایي چې لیوی نشو ختمولې، څنګه چې وزیر لیوی ختمول نه غواړي دغسې مونږه درنا نشو ختمولې. جماعت اسلامی امیر حافظ نور الرحمان زیاده کړې ده چې د حکمرانانو د بدخورۍ خلاف تحریک پکل هم نه پرېږدو، د ای بی پی خلاف کامیاب کوشش پا جاری ساتو، د بجلی پا یو یونٹ کے بعد اتنا لس روپے پوری کمی کولی شی. یاد دیوی کہ پیٹرولیم لیوی او د مہنگائی پر ضد کراچی، لاہور او پیخور کی د جماعت اسلامی غړو لویش میری سرا درنے دوامدار ساتلی دی. روس دا یوکرین په خار کریو باندې ډرون حمله کړی ده. د کوم په نتیجه کې چې 45 تنان هلاک شوي بل یو سل ډیر نه زیات زخمیان شوي دي. د یوکرینی چرواکو تر مخه روسی ډرونز په خار کې یو شاپینګ سنټر پانه خکړی دی، کوم ځای چې په لویش پیمانی سره مالی او جانی نقصان مخته راغلی دی. چې رستم دادی ټیمونه متاثره مقام ته رسیدلی دي او زخمی شوي او مړ شوي تنانی په مکان نږدې اسپتال ته رسولی دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویل دي چې د حملو سختې سره غندنه کوو. الزام یې لګولی دي چې روسی فورسز امدادي کارکنان پانه خکړی دي او د امدادي کارو پر مهال باندې روسی ډرونز غورځول شوي دي. د کوم روسو چې 45 تنان هلاک شوي او یو سل تنان زخمیان شوی دی. د امریکې سینیټر وایي دی چې پاکستان په میدني ختیځ کې د امن جوړولو لپاره او د تاوتریخوالي ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړی دی ول نور هم ادا کولی شي. میډیا رپورټس تر مخه د امریکې سینیټر کوری بوکرز ویلی دی چې داسې وخت و چې پاکستان د امریکا او د ایران ترمنځ د مذاکرات او جنگمندۍ لپاره خپل سفارتي کوشش جاری ساتلی و. پاکستان هغه یوازنی هیواد دی چې د امریکا او ایران سره دواړه سفارتي تعلقات ښه لري چې وروسته د دواړو ډلو ترمنځ شخړه او مذاکراتو ته لار هوارولی شي. روان کال پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ مذاکراتو کوربتوب کړی و او د ښو سهولتکارۍ سره کوشش یې و. پاکستان په اندریوال کچ علاقائی سطح باندې مذاکرات او سفارتکارۍ حوالے سره یو ځانګړی

کردار ترلاسه کړی دی. زردا چې پاکستان یو وار بیا د امریکا او ایران ترمنځ مذاکراتو ته لار هوار کړی. وفاقی حکومت پاپنڈے کی روان شپک میاشتو دپاره فوجان پرځای کړی دی. د حکومت دپاره چې منظوری اهم شوی ده. د نوټیفیکیشن تر مخه پاپنڈے کی فوجان پرځای کول منظوری د عین آرټیکل 255 لاندې شوی ده. د پاکستانی فوج درې کپنه د شپک میاشتو دپاره د پنڈے کی پرځای کړی شوی دی. د پنجاب د داخله چارو درخواست باندې وفاقی کابینه پنڈے کی فوجان تعینات کول حواله سره منظوری ورکړې وه. اعلامیه تر مخه فوج د ضلع نظامی سره په شریکواله توګه د امن او امان صورتحال پرځای کولی شي. په حساس زونو باندې او هم لوی لارو باندې باید د سیکورټي سختې سره انتظامات کولی شي. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. انگلینڈ په خپل ډومبي ټیسټ میچ کې پاکستان له یو سل درې رنځونو سره ماتې ورکړې. د ټیسټ په درېم ورځ باندې انگلینڈ ټیم 409 رنځونه جوړکړي او اوټ شو. د انگلینڈ لخوا هری بروک یونوی او جارډن کاکس 3 رنځونه جوړکړي وو. ولې د پاکستان لخوا علي عثمان 5 او خرم شهزاد 3 وکټې ترلاسه کړې وي. د 238 رنځونو خسارې سره پاکستان دویم اننګز شروعات کړې وو. ولې بیا هم پاکستانی ټیم دویم اننګز کې د پاکستان بیټنګ په مکمله توګه ناکامه شوې او میچ د یو سل درې رنځونو سره بیللې دی. بلخوا د انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کپتان جو روٹ پر ٹیسٹ کرکٹ کے آسٹریلیا کرکٹ سیریز میں ریکارڈ مات کر دی اور ٹول زیاد کے چنو ورلڈ ریکارڈ پا خپل نم کرے. جو روٹ آسٹریلیا دا سٹار کھلاڑی سٹیو اسمت کے چن ریکارڈ مات کر دی اور تاریخی ریکارڈ پا خپل نم کر دی. کم چې دا فیلڈر پتوگا ٹول ٹال 219 کے چن نیولی دی اور اسمت دا خپل ٹیسٹ کیریئر کے 243 کے چنا پا خپل نم کرے ہو. چیرستو دا سٹیو اسمت دغه ریکارڈ مات چی ودی اور جو روٹ پارٹیس میں چن کی دا کے چن دغه نریوال ریکارڈ پا خپل نم کرے. دغه شان فیفا ورلڈ کپ بدرش پاکستان فائنل میچ ترستو راتون کی پی خو باندې د ارجنټاین پر ضد کاروي شوې ده او د میډ فیلډر لیانډو پیریډیز لا لس میچونو باندې پابندي لګول شوې ده. د فیفا د قانون کمیټې د پیریډیز لا 9000 امریکا ډالر جرمانه هم لګولې ده او د سره نور لوبغاړو باندې مولینا لا او میچونو باندې معطل کولو او 9000 ډالر جرمانه هم لګولې شوې ده. د فیفا تر مخه د اسپین او ارجنټاین ترمنځ د جولای 15 نیټه په امریکا نیویارک جرسی سټیډیم کې آخري فائنل میچ شو. دواړو ټیمونو لوبغاړو او افیشلز ترمنځ د خطر راغلې وي. د کمرو سوچي دغه پلټنې شروع شوې دي او دواړو لا سختې سره سزاګانې ورکړې شوې دي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمې موسم یو تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 33 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې دنمه تناسب 85% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپلس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې دنمه تناسب 85% ریکارډ کړی شوی. دا موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو راتلونکو سلیری شګنټو پوری په اسمان د خوري وری سره د باران امکان سرګن شوی دی. همدا غشان نر بنن ماخام اته منټه کم په بجی ډوبېږي او سوا زهر شل منټه کم پاش پک بجی با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوسور کې احمد زال لیږي د لوی الله پامان.

0: خلي يقولوا بلا سركال بليك السوق دي. السلام عليكم.
1: جي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ستريم وشك عرسي بخير علي
1: ډیر مننه ستړي تاسو تمر کله په خیر علي ستړي مو شوای
0: الله دې خوشاله کړي. زیات مننه. څوک خبري کوي د کوم زینا؟
1: جی سیف الله احساس خبري کوم دا چارمنګ سرکار.
0: ماشاءالله سیف الله احساس څنګه زمارو رخي؟
1: الحمدلله خیر ستړي تاسو څنګه خی؟
0: شکر الحمدلله. یخ لګي بادونه کنه با جوړ کی؟
1: الحمدلله دومره خپل یخ لګي بادونه چې سوای ما
0: موسم لک بدل شوی دی کنه.
1: بس خپور چینج شوی دی، خپور چینج اس پکې راغلی.
0: نو بس دا کنه مړه چې موسم بدل شي، ځکه چې بدخل کو غریبی هم وي، بجلیان هم نه وي او حالات هم داسي وي. نو بس خدای چې موسم بدل شي نور سنې، نو بس خوب او خلک په سکون کې کوي کنه د شپې ټایم کې.
1: هم دا رنگ دا بالکل انم سره اصل کې د سیدا چې دا په شکل پکې تیر شلو وسو وغیرہ د بادرو مې اشتروان دې کوم خیر لګه ګرمي خو زدا په
0: شکل. او دا په شکل نه خو به دا بادرو هم تیر شي، بیا ور پیسې شي دی سودې کوسي شي دی.
1: ها
0: بادرو پیسې بیا شي دی
1: شکال
0: وایو بیا بادرو وایو بیا اسو وایو خدا بدری میش پکا یاد بھی کہنا چدا زان یاد لکه څنګه ځان یادې جوړې زیاته ګرمي وبې خلکو وي مړو هو پشکال له دا پشکال له فور سودې او پلان کې دي. نو دنه موسم چې وړي موسم خشي خدای شته کو بیا سوکو وي چې لکه دا موسم دی کو دا موسم دی.
1: بس دا یادیم سر جی میں در تیادی کی بلگ کنا تو خیلو کے نو ذکر راضی خلق کوئی سنگ چل لے سسرت حال کلچ گرمی نو بے اور تا خپل وی چل لگا گرمی دے خام خدا پشکال میاش تا
0: ہائے شاہ بس نو خپل جے کنا گورا پشکال خپل جے کنا زان دا کی خان دا تر بونو جے گمبی لگی مروت والا بونو والا یو دا ساون وے ساون بھی جنی
1: ساون
0: ساون دی پشکال میں ساون وے زبان د پشاور ستاسو بس دومره نه دی لکه سیم دی کنه. بیا موږ د یو کلی یو موږ هم د جیر یو تاسو را باجوړ دی. نو بس رو رو خو رو
1: وو لکه لاون خو بس زین تاسو باندې ډیر زیات ګران مې تاسو ډیر خوخ مې
0: او کنه مله زم نه سخه خوخی خان ها زم نه سخه خوخی انګار بګین
1: لکه دا د سفر
0: اكو نه بلکه بیا تاسو ډیر زیات پیول ټی کنه ډیر زیات حقیقت دی خان منګه بس چې کومه کورونی خوراکونه خوخوي او دا سبزیانې مبزیانې د نورو به دا بارانو خوراکونه مړه چې کوم دی نو بس چاو دی دی. او
1: سړي بس الله پروګرام کوم یو ریډو زو اکثر په دې پروګرام کې ډېر زیات ټرای کوم خو جو کال می لګیږي نه زنن می ټرای کول مال چې سړي سره می خبرې وشي ډېر
0: زیات الله خوشاله کړو ډېر زیات من اډرس شامل کې کوم دی کې پروډکټ خرسه
1: زمونږ ایڈریس سر جی چارمنگ سرکاری قلعہ باجوڑ کی زمونږ سره د ایش موسم را پروڈکٹ دی ټول را سره چي دی هغه
0: خلک خوشاله دي کنه باجوڑ کې زمونږ ډیر زیات پروڈکٹ ماشاءالله خرسي یار سو ګډوګا نه رالیږي نو خلک سو خوشاله دي کنه خوشاله
1: یګین سر تاسو ته بزم د دې د سپیل نام پته لګی لکه په باجوړ کې ډیر زیات پټا باندې دی که زه به په خاص توګه د خپل علاقې خبرو کوم نو دلته کې ډیر زیات چي دی خلک ایش ما کاسمیټکس پروډکټ استعمالوي
0: الحمدلله په خاص
1: توګه د ایش ما د فارمولي خبره زو کوم او دغه سره سره د ایش ما کوم هر بلایل دی نو یقینا چې ډیر زیات د خلکو غا یو بیس پروډکټ دی کنه ډیر خپل ریزلټ دی.
0: او بالکل الحمدلله ډیر مننه روړو خوشاله اوسې خان
1: ډیره مننه چې دا وخت را لره غو دا ټیم باندې سیو دکاندار وازورې غته سلامونه کوم
0: کاری شات دکاندار وازورې کاری شات سمي الله دا ډیره زیاته مننه عدنان کاسمیټک سنټر دکاندار چې کوم نه هغه پر رغبان بازار کې دی نصیر اینڈ مراد کاسمیټک سنټر صحیح ده.

0: د ضلع ټانګ د هلکو د پاره د خوشحالۍ زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کېدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونې، بدی، نواسیر، ګردے کانې، ترېه کانې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کېدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هومیو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
1: You are listening Radio Amman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

0: BTH.info
1: You are listening to Radio Ahmad Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردې کاڼی، تریخی کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 031-66-32-231. شکریہ.

0: It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: افاقی حکومت یو وار بیا د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د پیټرولیم ډویژن درې ورځې لپاره نوي قیمتونه اعلان کړي دي. عمران خان اسپتال ته د رسولو معاملې حواله سره د پاکستان د ریګن صاحب ګوند حکومت خلاف د عدالت سپکاوي درخواست دایر کړی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شفیع جان ویلي دي چې حکومت د عدالتي فیصلې وروسته یو وار بیا د عمران خان سیاست سره لوبې کړي دي. بنگلہ دیش هم د پاکستان، ترکیه او سعودیا د حفاظتي معاهده کې د شمولیت لپاره خپل تم سرګنده کړی دا. د پاکستان په شمول دولس ملکونو د شام کې اسرائیلي حملو سخت سره غندنه کړې ده. د حملې د علاقې امن قائمولو لپاره مکمل سرغړونه خوده شوې ده. د جنوبي وزیرستان لور انصاف یوت ونګ په مشرۍ کې د اگست په ویشتمه نیټه بعد د سرخار اسلام آباد روانېدو باقاعده پلان ترتیب شوی دی. د جماعت اسلامی امیر حافظ نمر رحمان وردی چې حکومت د عوامو غوښتنې ونه منلې نو زر با یو لوی هړتال کال ورکوم. د حافظ نمر رحمان وینا. روس دا یوکرین کې وار بیا ډرون حملې کړې دي. 15 تنان هلاک شوي دي. یو سل ډیر شو نه زیات تنان زخمی شوي هم دي. د امریکي سېنېټر وینا ده چې پاکستان په امیندنی خدس کې وار بیا امن قائمولی شي. پاکستان هغه هیواد دی چې د ایران او د امریکا ترمنځ روغه جوړه راولي. وفاقی حکومت یو وار بیا په پنډه کې د شپږ میاشتو لپاره فوجان پر ځای کړی دی. د حکومت منظوري هم ورکړی شوې ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر سکاټ بیسن د چین او د نړۍ د زیاتره ملکونو نه غوښتنه کړې ده چې د ایران سره ټولې اړیکې پرېږدي او د امریکا مرسته دې وکړي. ولې چین د داسې قسم عمل نه انکار کړی. د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې د روانه میاشت اگست درشتم نیټې پورې په خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د خوري ورځ سره د باران امکان څرګند کړی دی. د کوم د پارچې الرټ جاری کړی شوی دی. ولې په بر سیمو کې د ځمکې خوېدنو او په میدانی سیمو کې د اربن فلډنګ خطره هم ښودل شوی ده. پی ډی می الرټ تر مخه د باران پر مهال په بر ضلعو کې په غریز سیمو کې د لینډ سلایډنګ ولې مردان صوابې زیاتره سیمو کې د اربن فلډنګ خطره څرګند شوی ده. د پی ډی می وینا ده چې چترال دیر سواد شانگلا بنیر ملکن باجوڑ افغانستان پا شمول د صوبې په برس مکی بعد د باران سره د لینڈ سلائڈنگ خطرې وی. همدا غشان په پیښور مردان سوابې چرسدا نوخار کوارټ کورما او د هنګو په شمول میدانی سي مکی بعد د اسمان پر کېدو سره د زیات باران امکان سرګند شوی دی. پی ڈی می ټول متعلقہ ضلع انتظامی خبر کړی دی چې زر تر تر دي مختلف قسمه نالو بیړو صفائی وکړي شي. د سیلاب صورتحال شتون لري. وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. پیټرولیم ډویژن درې ورځې لپاره د نوي قیمتونو اعلان کړی دی. د پیټرولیم ډویژن نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې 3 روپۍ یو اتیا پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروسته د یو لیټر نوي قیمت 3.1 روپۍ او 1.5 پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان د های سپیډ ډیزل قیمت کې 3 روپۍ 1.5 پیسې زیاتوالی وروسته د لیټر قیمت 3.8 روپۍ او 1.5 پیسې ټاکلې شوی دی. د پیټرولیم ڈویژن لخوا د ڈیزل او پیٹرول نوی قیمتونو باقاعده نوٹیفیکیشن جاری شوی دی. د پیٹرول مصنوعات موجوده قیمت پا د اگست تا سلریشتم نیټه پوری دوامدار وی. دغه شان د خورو تل قیمت کې هم 2 روپے او 55 پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروسته د خورو تل نوی قیمت 3.3 روپے او 50 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. پاکستان تحریک انصاف گند د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اسپتال ته د رسولو معاملې باندې د حکومت د سپکاوي پر ضد درخواست دایر کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف لخوا سلمان اکرم راجا او وزیر بنداری درخواست دایر کړې ده. سپریم کورٹ د اگست 14 نیټه 2023 د حکمنامې وینا خلاف ورزي شوې ده. د عدالت سپکاوي کاروي شروع کړې شوې ده چې وروسته غوښتنه هم شوې ده. درخواست کې د عدالت د سپکاوي حوالې سره شوکاز نوټیس جاری کولو او ذاتی حاضرۍ حکم ورکولو غوښتنه غوښتنه هم شوې ده. عدالت جواب کوونکو ته دغه عمل د عدالت سپکاوي جرم ګڼلی دی او د قانون تر مخه سزا ورکولو غوښتنه هم شوې ده. پاکستان تحریک انصاف لخوا د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په فورتو ګماندی شفا انټرنیشنل هسپتال ته دا منتقل کولو او طبي معاینه کولو یو وار بیا غوښتنه شوې ده. خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر شفیع جان ویل دی چې حکومت د عدالتی فیصلې سره بیا هم د عمران خان په حیثیت باندې لوبې کړې دي. د میډیا سره د خبرو پر مهال شفیع جان زیاته کړې ده چې عدالتی حکم وروسته عمران خان شفا اسپتال ته د لیکلو پر ځای لږ چې ګپ شوې دي او دوباره اسپتال زراعي وروسته دوباره جیل ته لیږل شوې دي. د ویل دی د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په اسپتال کې یو ټیسټ هم نه شوې، صرف بلډ پریشر چې کړې شوې دي او د سترګو دپاره یو انجکشن لګول شوې ده. ولې حکومت په سپریم کورټ ته سکس ما رپورٹ پیش کوي؟ دغه لیګل شوی رپورٹ په زمونږ سیاسي ګوند ته هرگز قبول نه وي. شفیع جان ویل دي چې زمونږ د صبر امتحان اغستی شي، هغه ورځ لري نه ده چې ولس د انصاف فیصله په خپل وکي او سړکونو ته راوځي. د حکومت د پاره دغه ورځ ډېر زیاتې سخت خودري شي. د هغې نړواندې چې عمران خان اسپتال ته ولیږلی شي او مکمل علاج معالجه ورکړی شي. د بنگلادیش هیواد هم د پاکستان، ترکیه او سعودي عرب په شریکواله حفاظتي معاهده کې د شمولیت دپاره امکان څرګند کړی دی. د خارجي چارو د بنگلادیش وزیر اعظم دپاره مشیر همایون کبیر انټرویو پر مهال ویل دي چې بنگلادیش، سعودي عرب، پاکستان او ترکیه اقتصادي یا دفاعي فریم ورک کې د شمولیت دپاره خپل امکان ښودلی دی. همایون کبیر وینا ده چې دې معامله کې د بنگلادیش قومي مفادات، نړیوال معیشت او تجارتی چارو کې د بدلون صورتحال ښه ساتلی شوی دی. د پاکستان سره معمولی سفارتي سرگرمو لاندې دوه اړخیز تعلقات پر ځای ساتلی شوی دی. دی ویلی دی چې پاکستان سره تجارت او دوه ملکونو ترمنځ اړیکې به نور هم زیاتولی شي. د بنگلادیشی میډیا وینا ده چې د سعودي ولیعهد په دعوت باندې به وزیر اعظم طارق رحمان زر تر زره د سعودي عرب دوره وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر سکاټ بیسنت ویل دي چې د چین او د نړۍ زیاتره ملکونو دي د ایران سره معاشي پابندو د پاره د امریکا مرسته وکړي. د سکاټ بیسنت لخوا د نړۍ ملکونو او ایران سره د تجارتي اړیکې ختمولو حواله سره اپیل شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر اپیل کړی دی چې نړۍ زیاتره ملکونو دي د امریکا سره په داسې قسم عمل کې حمایت وکړي. که داسې ونه شوه نو امریکا به د طاقت استعمال هم وکړي. د چین د خارجي چارو ترجمان لی جیان ویل دي چې چین داسې قسم غیر قانوني سرګرمي مو کې د امریکا مرستا نشي کولی تر کومه چې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې منظوري نیو ورکړې. دی جان ویل دی چې دوانو فریقانو لخوا شخړه بعد سیاسي او سفارتي زراعو تر مخه حل کولی شي. د پاکستان په شمول دولسو ملکونو د شام اسرائیلي حملو سختې سره غندنه کړې ده او د حملې د علاقې د پاره د امن پر ضد خلاف ورزي ښودلې ده. د پاکستان په شمول دولسو ملکونو د شام کې ابو ظهور فوجي ایربیس باندې د اسرائیلي فضايي حملو سختې سره غندنه کړې او د حملې د شام د خود مختاره علاقائي امن او نور سیاسي یووالي پاړه سرغړونه ګڼل ده. د خارجه چارو ترجمان تر مخه پاکستان، ترکیه، الجزائر، انډونیشیا، اردن، لبنان، موریتانیا، فلسطین، قطر، سعودي عرب او سومالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا مشترکه اعلامیه جاری کړې شوې ده. اعلامیه کې ویل شوی دی چې د شام په ځمکه باندې او د شام مودانې مسلسل پرخه کول د اسرائیل لخوا مکمل انساني حقوقو سرغړونه ده. داسې قسم عمل ته به اسرائیل کله هم پرېنښودی شي. د جنوبی وزیرستان لور د انصاف یو تونګ پامچری کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان د رهایۍ دپاره د امن انصاف او جمهوریت د بلدسې حواله سره د یو گرینڈ کنوینشن انعقاد کړ دی. په کوم کې بچی جنوبی ضلعو سره تعلق تړونکي غړي او پاسونو کارکنان ګډون کوي. په کنوینشن کې بعد خلکې منی زبیر خان وزیر، سینیټر خرم سیشان او ایم پی عجب ګل په شمول پاکستان تحریک انصاف غړي په لوی شمېر سره ګډون کوي او کارکنانو ته خطاب هم کوي. تقریر کوونکي بعد عمران خان دا ملک د لوی سیاسي غړي پاتوګا او په مکمل توګه د رهایۍ لپاره غوښتنه کوي. ولزوان کل به هم په دغه ریلی کې پورا شریک وي. یاد دی وی د اگست په 28مه نیټه بعد انصاف یوت ونګ د اسلام آباد پالور رخ کوي. د جماعت اسلامی امیر پاکستان حافظ نور الرحمن د پیٹرولیم لیوی او د روان مہنگائی پر ضد د دھرنے تر خطاب کولو پر مہال ویل دی چې حکومت دی عوامو سره خبرې ترې وکړي د عوامو غوښتنې دی اومن لشي کدا چې نوې نیولې هړتال لپاره با کال ورکم. حافظ نور الرحمن وایي چې د پیٹرولیم مزر وایي چې لیوی نه شو ختمولې څنګه چې وزیر لیوی ختمول نه واړي دغه چې مونږه درنا نه شو ختمولې. جماعت اسلامی امیر حافظ نور الرحمن زیاده کړی دا چې د حکمرانانو د بدخورې خلاف تحریک پکل هم نه پرېږدو د بی پی خلاف کامیاب کوشش پا جاری ساتو د بجلی پا یو یونٹ کے بعد اتنا لس روپے پوری کمی کولی شی. یاد دبی کہ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی پر ضد کراچی لاہور اور پیخور کی دا جماعت اسلامی غلو لویش میری سرا درنے دوامدار ساتھ لی دی. روس تا یوکرین پا خار کریو باندی ڈرون حملہ کړی دا د کوم په نتیجه کې چې 45 تنان هلاک شوی ور یو سل دیرش نه زیات زخمیان شوی دی. دا یوکرینی چرواکو تر مخه روسی ڈرونز په خار کې یو شاپنگ سینټر پانه خکړی دی کوم دی چې په لویش پیمانی سره مالی او جانی نقصان مخه ته راغلی دی چې روسي امدادي ټیمونه متاثره مقام ته رسیدلی دي او زخمی شوي او مړ شوي تنانې مکان نږدې اسپتال ته رسولی دي. دا یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې د حملو سختۍ سره غندنه کوو. الزام یې لګولی دي چې روسي فورسز امدادي کارکنان پانه خکړی دي او د امدادي کارو پر مهال باندې روسی ډرونز غورځول شوي دي. د کوم روسو چې 45 تنان هلاک شوي او یو سل رشتنان زخمیان شوی دی. د امریکای سینیټر وایي دی چې پاکستان په امدنی خطیز کې دامن جوړولو د پاره او د تاوتریخوالي ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړی دی او نور هم ادا کول شي. میډیا رپورټ تر مخه د امریکای سینیټر کوری بوکرز وایي دی چې داسې وخت وو چې پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ د مذاکرات او جنگمندۍ د پاره خپل سفارتي کوشش جاری ساتلی و. پاکستان هغه یو ځنی هیواد دی چې د امریکا او ایران سره دواړه سفارتي تعلقات ښه لري چې وروسته د دواړو ډلو ترمنځ شخړه او مذاکراتو ته لار هوارولی شي. روان کال پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ مذاکراتو کوربتوب کړو او د خو سہولتکارۍ سره کوشش یو. پاکستان په اندریوال کچ علاقائی سطح باندې مذاکرات او سفارت کې اړې حوالی سره یو ځانګړی کردار ترلاسه کړی دی. زردا چې پاکستان یو وار بیا د امریکا او ایران ترمنځ مذاکراتو ته لار هوار کړی. وفاقی حکومت پابندی کی روان شپږ میاشتو لپاره فوجان پر ځای کړی دی. د حکم د پاره چې منظوري اهم شوې ده. د نوټیفیکیشن تر مخه پابندی کی فوجان پر ځای کول منظوري د آئین آرټیکل 245 ختم لاندې شوې ده. د پاکستانی فوج درې کپنه د شپږ میاشتو لپاره د پابندی کی پر ځای کړی شوې دي. د پنجاب د داخله چارو درخواست باندې وفاقی کابینه پابندی کی فوجان تعینات کول حواله سره منظوري ورکړې وه. اعلامیه تر مخه فوج د ضلع نظامی سره په شریکواله توګه د امن او امان صورتحال پر ځای کولی شي. په حساس زونو باندې او هم لوی لارو باندې باید د سکیورټي سختۍ سره انتظامات کولی شي. اوس باندې کو د لوب خبرونه انگلینڈ په خپل ډومبي ټیسټ میچ کې پاکستان لا یو سل درې رنونو سره مات ورکړي. د ټیسټ په دریم ورځ باندې انگلینڈ ټیم سلور سوا نه رنونه جوکړیو او شو. د انگلینڈ لخوا هری بروک یو نوی او جارډن کاکس درې یو رنونه جوکړیو. ولې پاکستان لخوا علي عثمان پینزو او خرم شهزاد درې وکټې ترلاسه کړې وي. د 238 رنونو خساره سره پاکستان دوه مینس شروعات کړیو. ولې به هم پاکستانی ټیم دوه مینس کې د پاکستان بیټنګ په مکمل توګه ناکامه شوه او میچ د یو سل درې رنونو سره بیللې ده. بلخوا د انگلینڈ ټیسټ ټیم کپتان جو روټ په ټیسټ کرکټ کې آسٹریلیا کرکټ سیریز میں ریکارڈ مات کړی دی او د ټولو زیات کیچونو ورلد ریکارډ یې په خپل نوم کړی. جو روټ د آسٹریلیا د سٹار کھلاڑی سٹیو سمتھ کیچونو ریکارڈ مات کړی دی او تاریخی ریکارډ یې په خپل نوم کړی دی. کم چې د فیلډر په توګه ټول ټال 219 کیچونه نیولې دي او سمیت د خپل ټیسټ کیریئر کې 213 کیچونه په خپل نوم کړیو. تیرستو د سټیو سمیت دغه ریکارډ مات شوی دی او جوروډ په ټیسټ میچونو کې د کیچون دغه نړیوال ریکارډ په خپل نوم کړی. دغه شان فیفا ورلد کپ بدرش په گشتم فینل میچ رستو راتلونکي پیښو باندې د ارجنټاین پر ضد کاروي شوې ده او د مډ فیلډر لیانډو پیریډیز لا لس میچونو باندې پابندي لګول شوې ده. د فیفا د قانون کمیټې د پیریډیز لا 9000 امریکا ډالر جرمانه هم لګولې ده او د سره نور لوبغاړو باندې مولینا لا او میچونو باندې معطل کولو او 9000 ډالر جرمانه هم لګول شوې ده. د فیفا تر مخه د اسپین او ارجنټاین ترمنځ د جولای 15 نیټه په امریکا نیویارک جرسی سټیډیم کې آخري فینل میچ شو. دواړو ټیمونو لوبغاړو او افیشلز ترمنځ د خطر راغلې وي. د کمرو چوشي دغه پلټنې شروع شوې دي او ځوان لا سختې سره سزاګانې ورکړې شوې دي. اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمہ موسمی او تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې زنمه تناسب 85% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپلس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې زنمه تناسب 85% ریکارډ کړی شوی. دا موسمی او محکمہ تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو راتلونکو سلیری شګنټو پوری په اسمان د خوري سرا دا باران امکان سرگن شوی دے. ہم دا غشان نر بنن ما خام اتو منٹ کم پو بجی ڈوبی گی اور سوا زہر شر منٹ کم پاش پک بجی با سیر وحی. ہم دا اتر دی دما مہم نیوز اپ ڈیٹ تا سور دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اسور کے احمد زال لے جیدت دلوی اللہ پاما.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شركم بنم ده خغلو رب خغز الجلال کم سے بہن کے دیو مخربان دے سلامون نے کی ہلی احترامات میں پزان قبول و منظور کے دی مغل گل اردن کو مل رچ سمن خدیبہ اردن کی دی ٹل بشوی زگ جوڑ بھی بربار بھی وسی برخے خوندن امزی و خدمت ویلے شی سرو نازمان اور تو ویلے شی دب بالکل جیتو سرو تو ویسی پروگرام شی بھروسے کال بک ویسی ڈاکٹر صاحب نہ پوچھتن لرے نو بالکل ہا کہ ویلے شی پروگرام تو ویلے شی کے درمن اردن کو پروگرام رو صحت لو نعمت بالکل سے پتی پروگرام سے ڈاکٹر صاحب نا چکم دکھا پشتن حق والے سے ڈاکٹر صاحب تو جو بن حدر کوی او د دین لوا سے قدر من اردن کو پتی پروگرام سے بموشا کوشش کو چتو سے ملما درگو جی د صحت حوالے سے د صحت په حوالے سے تو پو در کو سے حق د میش فیان دی حق د میش رونا چی غوڑی چی ڈاکٹر صاحب نا پشتن او کینو بالکل کال کا والے سے پ 331-66-32-231 من کال حق والے شو ڈاکٹر صاحب نخلا پوچھنا یا معلومات ہاں قوالے شو دیکھ پلے دی بیماری حوالے سر سے سو بالکل قدر من اردن کو دغا پروگرام چکم سپانسر کی شی دے مطلب ہوں دادا جی چکم توست دی مشا دا صحت پا حوالے سر گہی درکو دا صحت پا حوالے سر پویا درکو سی او دا دے سر سر سی قدر من اردن کو کچی جی ری تی تو سی سہا پشتنوی آخا توست ڈاکٹر سے با جواب دیر کے سی دا دین علوا چی دا صحت ہم یو میڈیکل اسپتال چکم حدمات تیاغی بارے کی ہاں توست ملومات وشی سی چی گورا پا صحت ہم یو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر نوزادہ سے بہا موجود بھی جی دا مریضانو چک اپ کئی دا مریضانو علاج کے الحمدللہ سی دا صحت ہم یو میڈیکل اسپتال چکم خدمات تیزی آشانا پٹ ندی نو اغی پو تس توسوس سر ازی دیر حال کو تجکم نکن اللہ تعالی شفا ویر کردی دو اغو تجکم نکن آسیحات ملو شو ویدہ سی نو بلکو تو سی ہن رو تل اللہ شیسی ہاتھ ہومیو میڈیکل اسپتال تا او دا ڈاکٹر سیم نجکم دا ڈاکٹر نورزادہ سیم نخپل چکم ہاں کولا شیخ پل علاج چکم نا ہم کولا شیسی بہرحال دی بواسیرو چکم بیماری دی خوالی سره بچکم دی کنه تو معلومات نه وی سی صبح هر سی نو زبن اندر ته دوا شو سی بواسیر چکم بیماری دی سی اغه کم بیماری دی اغه وجوهات سی دی دغه علامات سی اور سنګ دی په انسان باندې اٹیک کوي په انسان باندې درد می سی اغه وجوهات سی دی اغه علامات سی په دې باندې مش خبرې کوي سی اور د دین لوا سی د ډاکټر نو زاده سی سره د علاج شتي او کنه سی نو رسه په دې باندې خبرې کوي سی ورسو ډاکټر سی ته پروگرام کې هر کله سړی مشي او سی ډاکټر سی تاسو ډیر زیات چتا سوراغ لیم سر پروگرام کے برخ واقع جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی استاس ہم ڈیرا ڈیرا من نے دوا خراب کا بولو
0: من نہ ڈاکٹر صاحب خوشحال اسی گئے سے ڈاکٹر صاحب برابر شو سی نن پروگرام شب من خبر تری ہم کو سے کم بواسیر تے جی بواسیر بده من خبر تری کو سی جک چبی ہم سر ٹائم ہم کم ایگی اور اوردن کے کالز ہم رسی سی نورا بشو بواسیر بده من خبر تری من شروع کو یا خبر تری بو کو سی بواسیر چکم بیماری دا سی نو بواسیر ستے ویلے سی سب بیماری دا اگین پاس بیا رزو پدی من نور خبر کو سی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں منگا روزانہ بنیاد سرا رازو اور تاسو تا دا نوی نوی ڈیزیز بارے کی تاسو تا منگ معلومات درکو چی تاسو دا کم کم بیمار خکاری دا سر واجو نرازی چی تاسو دا تدابیر اختیار کرو تاسو دی مختلف بیماروں نا بچ شئی نن منگا تاسو تا دا فائلز یا دا ہیمورائیڈ بواسیر چی ہوتا ویلے شی یعنی زین خلق ورتا ناسور ہم وی بواسیر ہوتا ہم وی ہیمورائیڈ ہوتا ہم وی فائلز ورتا ہم ویلے کی گی مختلف بیماری نمونہ ورتا خست لے کی گی یعنی دا دا ٹھولو نا دیر یا وجیبہ بیماری دا چی دا دیر شرمناک دا زین خلق ویلے نشی چامخ کی ډیر عجیبه زیبانې دا بیماری راځي یعنی دا بواسیر چې دی دا د ډک او دسماتی کمزای چې دی دا هلته کې دا واقع کیږي او دا تکلیف راځي یعنی دا هلته د ډک او دسماتی کمدارک چې دی دا رو پړسیږي مثلا دا خراب شي د کې پړسوب را پیدا شي سوجن پکې راشي او ډیمه شي رو پړسیږي نو دې ته موږ بواسیر وایو یعنی مثلا دا د یو غوټ شکل او یا د یو کلمې شکل اختیار کی او بیا بهر طرف ته راځي یعنی دغه سیستم موږ بواسیر وایو خو دا دوه قسمه وي مثلا یو بهر وي یا دنه یو تخونیم ویل شي بادی مو ته ویلې شي خودی تم به مختلف طریقو باندې راځي خود ټول ناول دار چې کله دا ډکو دسماتي کلمه چې ردی کې پړسوبرا پیدا شي دانی په کې راوخیږي نو دا د بواسیرو ټول نغټ علامات ته او تقریب راځي مثلا د سبا کې ناشته نشي کلک زیوانی کې نه کینی درد کوي تقریبی ورته کمزوری وتا د بلچا کر دې تل نشي ملما کې دې نشي ځای جامې کپڑے ولا خرابې دا هغه صورت کې چې کله دا بیماری ډیر زیات ټایم واخلي او دانی او پړسو به خو د زینه زینه خلکو ته دا تقریب نه وي مثلا درد نه کوي وی خو درد پکې نه وي پړسو پکې نه وي غوټي میټي وي کا قبضی مور سره وي سختي او دسماتي وي نمرাজি خو درد یا نه کوي زینه بیماران مونږ درا شي جوړا ڈاکٹر صاحب پرسو با پکی هم راغلے دے او دانا هم دا پکلک زی که ناسته هم نشم خوگی گی درد کئی که ملاستیم خوٹی کی خوکا کی نم بیارا تا تکلیپی نو دا غشان تکلیپونا دی خونی با اسیر سرا را پیدا کی مثلا نا پس وزی هم کئی خارا هم کئی وین هم رازی درد هم کئی نو دی تا منگ آسان الفاظ که فائلز وائیو یا تناسور وائیو یا هیمورایز نو دا کسما دی تا با اسیر ویلی شی
0: صحیح تسی ڈاکٹر سے برابر شو سی دا دینا مخ کے چکم با اسیر بندی با مخ کے ہاں خبر تیرے کو سی لکسا نگی دی تو سی دا با اسیر و تعرف کو سی یا پاگم دی تاسولا شی خبر تیرے اوکر لیزی را بشو دا دی کسم نو تا سی آیا بواسیر سو قسم لري سي يا سومره قسمونه د بواسیر دي سي
1: بالکل د بواسیر د ټول نغټ قسمونه چې دی غد ډیر مشهور دي خو دی په میډیکلز کې د سلور قسمونه دي خو دا دوه پکې بیا ډیر مشهور دي چې ته بهرنه بواسیر وایي او ته دننه بواسیر یو ته انټرنل یو ته ایکسټرنل هیمورایډ ویلې شي یو ته پرولیسول هیمورایډ ویلې شي یو ته ترمبوسول هیمورایډ ویلې شي ان دي طبيعه دا مختلف نمونه اخیستل کیږي خو بس منګه ورته عام الفاظو کې مثلا عام بیماران چې راشي وساغوي ډایرکټ دا خبره کوي چې را زما بواسیر دي چې په مزه غونډې کې وایي کنه نو بس هغه به دا پہچان نه کوي چې مثلا که خونی دی که بادی دی خو بس په دغه یو کیسه ځان خلاصي چې را که بعد ور سره یې گیس میس جوړیږي خو دی ورته بادی وایي او که گیس نه وي ور سره بیا ورته خونی وایي خو د دې د دوه قسمونه بیا ډیر مشهور دي چې ورته مونږ خونی بواسیر وایي او ته مونږ بادی بواسیر وایي یعنې کوم دننه کوم بواسیر چې دی خو هغه خو په نظر سره نه راځي یعنې ښکاریم نه په لاس هم نه محسوسیږي خو دننه د بواسیرو تکلیف جوړ وي یعنې دغه زیات تر دغه هم خطرناک نشي کېدی تکلیف چې پکې نه وي خو بواسیر دی خو مثلا دا مریض په ځان پوهیږي نه چې رزماته بواسیر شوی درد نه کوي سوځې نه کوي کله نا کله دا خپل هم ختم شي دی په ځان پوهیم نه یغه بواسیر علامات چې دی خپل ختم شي دنه نه کوم دا بواسیر چې دا اکثر د ډکو د سماتي زی سره پړسوبرا پیدا شي او د بیا په لګ لګ دا د وینې واړه واړه کوم رګونه چې دي دا زیات تر درد عمر سره نه کوي کله نه کله کوي خو همیشه درد نه کوي دننه دا کوم بواسیر چې دی انټرنل دا زیات تر ظاهري کوم نه او مریض ته هم پته هم نه لګيږي چې مثلا زما بواسیرو تکلیف شته یا نشته خو اگر دا دی باندې مثلا واخ اوړي ورځې پی وړي په مزي مزي وخت زیاتوالي سره سره دا غوټي بیا بهر تر تر راځي ان کله هم د غرګونو کې پړ څوب راشي نو بیا دغه کلمه یا دا غوخه یا دا غوټه بهر طرف ته راتلل شروع شي چې کله هم دا راتلل شروع شو نو دی باندې د بیا پوه شي چې مثلا ماته خو د بواسیر تکلیف دی د بواسیر تکلیف بل غټ دا چې دا مرچکی نه مني غټه غوخه نه مني تور بانجان نه مني دا گرم خوراک دی نه مني کله هم داسې قسمه سو گرم خوراکو گیند ته بعد ډکو د سماتی تکلیف پیخیږي نو دې به شي چر مثلا زما خو د بواسیر تکلیف دی یاد مېدی کله چا د مېدی چ پیلوري وین نو هغه هم د گرم خوراک برداشت نشي کولای خو بواسیر تکلیف ورته بیا ډیر زیاتیږي سره یعنی دغه قسمه تکلیف سره بیا په مزه مزه شروع شي او دغه ډکو د سماتی درد اکثر د دسماتی نه مخکې هم درد کوي او بعد کې هم درد کوي په دوه صورتو کې درد کوي یو انسان دی هغه باتروم ته نه دی تللی عموم چې بواسیرو درد دی نه ډکو د سماتی زی خوږیږي درد کوي یا پړسوب دی پکې یا د دسماتی وکړو د هغې نه وروسته هو بیا درد دی هم سوځي هم خوږیږي هم دانه ده یا شته یا نشته یا پړسوب دی یا نه دی خو درد کوي په سخت ځای کې ناستی نه شي نن دا د بواسیر تکلیف دی یا د سره خارخ کوي لګ لګ خارخ کوي یا زیات خارخ کوي یا پړسوب پکې راشي یا دا سیدا وړې وړې کانډې دا پکې ډېر زیاتې راوخیږي وړې وړې دانې کوي او نګوي خارخ خورسره کوي یا زیات تر د قبض مسلې مثلا د ډک او د سماتې سختي دوه ورځې بعد درې ورځې بعد زی نو دغې سره هم د طبیعت د بواسیرو تکلیف جوړیږي او بواسیر ورسره تکلیف یې نه ډک او د سماتې دې کولی نه شي ځکه چې هلته ډک او د سماتې سخت شي وچ شي خشکي پکې را پیدا شي د هغې د وجې نه به د ډک او د سماتې ځای خوږیږي اکثر ورسره په ملا باندې هم درد راځي که چاته د بواسیرو تکلیف ډېر زیات شي نو د طبیعت د ملا درد ورته هم پیښیږي خو د ډک او د سماتې سره سره د نه بیا بلیډنګ کېږي نه کله هم د ډک او د سماتې کوي باتروم ته ځي نو دې سره د نه لګه لګه نری نری وینه راځي یا د اکثر داسې مریضان موږ راغلي چې د هغوی نه ډېره زیاته وینه ځي یعنی چې په یو ځای باندې کېني نو هلکه یاره ما نه خو مکمل وینه روانه وه مثلا نو زه په ځان ویرېدم چې دا صحیح حساب شوی دی نو اکثر مریضانو نه زیات تر وینه هم ورسره ځي او کم دا بهرنی کم بواسیر چې دی یعنې دا دننی بواسیر چې دی دا بهر ته راشي یعنی اول دته د دن نه تکلیف شروع شي او دغه غوټه یا دغه کلمه دغه رګ را وپړسي او دا بهر ته راځي نو دې ته بیا موږ بهرنی بواسیر وایي دغه غوټه دغه ګلټې دغه بهر ته راشي دغه ټیومر زه دې نه بیا بهرنی بواسیر ویلی شي اکسټرنل هیموراید ته کم ته ویل کیږي نو دغه غوټې بهر طرف ته راځي او بیا د ډک او د سماتې زیږ سره ودرېږي نو دغې ته هم بواسیر ویلی شي نه پړسوب پکې راشي سوځی کوي خارخ کوي تکلیف یې ورته ګرځېدو کې ورته تکلیف یې ناستی سخت ځای کې ورسره تکلیف یې
0: جیسے
1: یا داسې نور څه تکلیفونه ورسره راځي نه کېناستو پاسېدو کې یا داسې نور دغه ټول نه غټ علامات هم جوړېدای شي یا خارخ ورسره کوي پړسوب وي وینه راځي لږه لږه راځي د ډک او د سماتې ډېر ټایم په باتروم کې لینی مثلا نیمه ګنټه چالیس منټ پورې دا غریب ناست وي او د سماتې کېږي نه ځکه چې هلته کې قبض دی د قبض د وجې نه مختلف تکلیفونه راځي یا کم د بارني یا د ننۍ د بواسیر چې دی دا غوټي بار طرف ته ځینو ځینو مریضانو راشي خو د ځینو مریضانو بهر طرف ته راشي بیا واپس ځینه نو بیا د لاس په مدد سره باندې بیا دې بوزي یعنی دغه غوټه بهر پاتې کیږي او د ځینه نو په ګوتو باندې دننه کې واپس بوزي خو د ځینو ځینو مریضانو بیا اکثر دا غوټه بیا بهر پاتې کیږي بیا لاس سره هم نه ځي نو بیا یاره اوس پر دې موږ د اپریشن غم وکړو ځکه چې وایي اوس باقي نور کار خراب شو ځکه دا غوټه دننه ځینه بهر پاتې ده نو بیا اکثر دا مریضان د هغې اپریشن وکړي خو که چا هم اپریشن کړی نو کال دوه په کاله پس بیا ځینو ځینو مریضانو ته دا تکلیف بیا دین هر مریض ته نه کیږي چې یو مریض دی په اپریشن وږي او د تری بیا هم تکلیف را پیدا شي نه د ځینو ځینو مریضانو دغه شکایت دوباره هم راځي یاره زما بیا دوباره بواسیر جوړ شو او ما ته بیا تکلیف دی ډک او د سما دی تکلیف دی ما اپریشن هم وکړو دغه وجود هم زه نه ټیکیږم نو دا د ډیر کم مریضانو کې دا غټه کلمه چې کومه دا د دې کې پړسوب را پیدا شي او دا وپړسیږي نو د دغه د وجې نه هم د تا دا دې سره بیا اکثر داسې هم کیږي چې ځینې چا کومه دا وینه چې دا جام کیږي نه ترمبوسیز راځي ورسره او د ډک او د سماتې ځي کومې غوټې هغه پړسوب شکل اختیار کی نو عموما دغه بواسیر مختلف قسم پیچیدګي را مخ کیږي نه سره او وینه جام کیږي یا ډیر شدید درد وسره هم پیخیږي نو دغه یا سرواله کوي یا وینه کوي یا داسې بار بار لګي او هغه زخمی کیږي نو د طبیعت ډیر زیات تکلیف دي داسې مریض ته نو دوی له پکار دي چې داسې بیمارو په اول سر کې غم وکړي ځکه دا بیا وروسته ډیریږي په مزه مزه نو دې نه خبره دا ده چې په اول سره په میډیسن کنټرول کې او چې ښه شيږي مثلا بیا زیات شول او دا غوټه دننه نه ځي او بار بار پاتې کیږي نو بیا به دې لازم غریب بزی اپریشن طرف ته بزی اپریشن به کوي سرجن سره خبره کوي او هغه به ته اپریشن کوي دا غوټه به کټ کوي او بیا به صفایانی کوي نو دې ته بیا ډېر زیات تکلیفي خو دا د ځینو ځینو خلکو دوباره هم کیږي او د ځینو خلکو ورسره الله والا شفا ورکړي دوباره بیا ونه شي خو د ټول لول دی چې شروع شروع کې علامات وینو الحمدلله ډېر زر ورکیږي اور دی ہومیوپیتھی کے الحمد للہ خ بہترین علاج موجود دے بچا تا س قسم ہم تکلیف دا بواسیر یا دا سینور بیمارو نو بالکل کلینک ترات لیشی او خپل علاج کول لیشی نو ان شاء الله دی ته په اولنې د لسو ورځو دوا نه چې من کمی ورکو
0: جی
1: پاغي کې ودی ته کم سے کم 30% پورې بالکل گزاره کی دا سوزه او درد خو به دا بالکل په دویمه درېمه ورځ باندې ولاړ وی دا خو بنه کوي او ان شاء الله باقی نور تکلیف چې دی او مو سره په مزه مزه باندې ختميږي
0: صحیح دا چې ډیر څه ته مننه او زموږ کو تاسو خبره تر اور وی چې د ډاکټر نورزاده صاحب کم څه تاسو معلومات تر کې سي د وسیحت په حوالے سره او نو سپیشلی چې کم دا تاسو د بواسیر خو حوالے سره معلومات تر کې وی سي نو بالکل تاسو هر ډول شی ډاکټر صاحب نه معلومات کولای شي چې تاسو ته د بواسیر مسله دو یا بیماری دو سي هغه خبره سره بالکل ډاکټر صاحب نه معلومات کولای شي او تر جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بدین وسیر ګردې کاڼې تری کاڼې پرستیټ ہر کون نسا یا دیر لوج مختلف بیماری تو سر لگی دلی دی تھی سو بالکل جی معلومات کے حوالے دو ڈاکٹر نورزادہ سے نا ڈاکٹر نورزادہ سے بتو سا جواب دیر کے وی سی خپل پشتنا تو سی ڈاکٹر سے نا کھوالے شے سے دے دین لوج جی کچری تو سی کلینک تر اتلل غوڑے نو ور کلینک تر اتلل شے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکیا دا زڑے ڈکھانے گلے سرانے دی بالکل خوف خوا ہتے کے جی رتلل شے او ڈاکٹر سے نا خپل چیک اپ ہا کھوالے شے دو ڈاکٹر سے نا خپل علاج ہا کھوالے شے سے قدر من اوردن کو ڈاکٹر سے ڈاکٹر نورزادہ سے بالکل جی پروگرام سے مشر موجود جی کسو کو ہم سے پوچھتا نہ کہ انگلش ٹائم بس ویچ کم دیکھنا تس کال کا ولیش ہو پتہ جی نمبر 0331 66 32 231 0331 66 32 231 میں بالکل جی کا ولیش ہو جی تھی پروگرام سے میسج ہو کے نو تس بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دیکھنا جواب در کے میسج ہاں پکال ہو جی ڈاکٹر صاحب مخ کے براشو د دې چکم علامات یعنی به وسرو چکم بیماری دوه هغه چکم علامات په ایم د بروشو په به خبره ترې کوزي کوم هغه علامات د بوسرو ول چې غرو شي او بیا رو پیدا شي چې کله انسان ته بوسرو ول شي ولګي شي د بوسرو شکایت یو انسان ته روشي سي
1: بالکل فایز یا د هیموراید مختلف علامات دي یعنی دا غیر ټول نغه علامات دي چې د په دکو د سماتي کې وینه راځي یا به رم راځي یا به لګ وینه راځي یا به زیات وینه راځي نو د ټول نغه علامات دغه دي چې د په دکو د سماتي کې وینه راشي دریم علامات دي چې د دکو د سماتي زی سره چې کمی وړي وړي دانی دي دا غوټی دی جوړ شوی دی او خارخ کې وغه یاد یاد د نن نه بهر تا کمې غوټی راغلی دی نو دغه ټول نغټ علامات دي بل دا چې دغه د ډکو د سماتي کملار چې د کمې غوټی بهر تر راغلی دی دلته ولاړی دی واپس زینه زینه زینه بیمارانی د لاس په مدد سره د غوټو په مدد سره باندې بوزي خو هغه اکثر زی او واپس راځي یا لاړی شي یا ساری شي یا بیا واپس راشي نو دې ټول نغټ علامات دي خو خوږی به هم درد به هم کوي خارخ به هم کوي سوځي به هم کوي پرسوب به پکې راځي دردونه به کوي نو دا مختلف قسم تکلیفونه دوی ته پیخیږي د بواسیر یا دغه بواسیر که اگر که خونی وي مثلا د کې وینه راځي نو دغه د وجه نه دوی ته وینه ډیره زیاته زی نو اکثر د داسې مریضانو به انی میں تکلیف ہم بھی ہی گی ندے سے مریضانو با بیا بلڈ پریشر لو کی گی زکا چی چان وین لاڑ شی یا د وین کم والی د وجن د کی بپ د مخ کلر کی یا پر رنگ کی بہم پر اخراجی زکا چی د نوین زی بلیڈنگ کی گی د ہیموراید سرا نزت د وین کم والے ضرورت ہم پی ہی گی خو په عام بواسیرو کې دغه غوټی چې دی دغه بغیر د پهانې نه اکثر هم بهر راوځي یعنی مثلا د اودس او حجت او تپیخ نه دی چرګې نزلار شم باتروم ته اوزه پاګم هو دغه نه باوجود هم د غوټی بهر پخپل راوځي بیا بهر پاتې وي نو دا هم د بواسیرو ټول نه یو غټ علامات دی یا د بار بار د باول نه بار بار فرس کول د وجه نه هغه د نه بوزي یا خو هغه زینه بار بار پاتې کیږي نو داسې مریضانو ته به د اپریشن ضرورت هم پیخیږي خو د میډیسن هم خو دوی هم کولی شي چې بعض به حالاتو کې د داسې مریضانو نه وینه ډیره زیاته روانه شي خو وینه بیا کنټرولیږي نه ځکه چې هغه بالکل لاسټ سټیج ته ورسي کولمه بهر جوړند وي زینه تکلیف یې ورته ډیر زیات تکلیف یې ګرځېدی تی هم نشي نو داسې بیمارانو نه بیا کتره کتره ساسکې ساسکې وینې شکایت هم کوي او د زخم شکایت هم کوي او خوږی هم نو دوی دې هم کولای شي که داسې قسمه څه علامات بی ښکاره کیږي او وایي چې یاره ما باندې قبض دی او د قبض نه مثلا زه ډکه او د سماتې کوم په هغې کې مثلا وینه راځي او زه باتروم کې ټیم ډیر تیروم وخت پکې ډیر اړوم او دام دا بواسیر یو غټ علامات دی مثلا هغه نیمه گھنٹہ چالیس منٹ پینتیس منٹ پچیس منٹ یا بیس منٹ دے پا باتروم کی تیرے نو دا ہم دا بواسیر یو علامات تے و تکلیف راجی او بل چی سوک حسی بیسا پا باتروم کی وقت دیر زیاد تیرے نو دا سر دماغی کمزوری ہم راجی او نظر کمزوری سر ہم راجی نو کوشش کوئی چی پا باتروم کی وقت دیر متی روی زکا چی دی سر بیماری راجی بل چی چاہتا دا قبض تکلیف دا قبض دا وجی نا ہم دوی تا د بواسیر تکلیف مخې ته راتلی شي بیا به دوی ته دک او دسمات سخت کیږي یا به وچ وي خشکي پکې وي یاره خلک ځینې ځینې بیماران راشي چېره زه خو بار بار او دسمات کوم لږ لږ کوم بار بار ځم مثلا یا زه خوراک وکم بس بیا ډایرکټ بار ته ځم نو هغې ته ډایری هم ویلی شي او د کمزوري هم پکې راځي مثلا دغې د وجې نه هم د وینې کمی راځي چې څومره ته بار بار باتروم ته ځي نو هغه کچه خوراک هغه کلمی نازم نو هغه بهر ځي دغې د وجې نه هم د کمزوری دکی پیخیگی نو کولی شی چی دا هوموپیتیک طرف تراشی و بیاد دقی علاجو شی کسی سر سر زمانگا مختلف نورو بیمارو علاج هم کیگی نو کسو کو غاڑی چی رز علاج کول غاڑم نو حقا یوازی دا بواسیرو نا بواسیرو سر سر دا پراستیت علاج هم کیگی یا دا چا دا پا مخ پاندی دانی دا غی علاج هم کیگی یا دا چا رگل نسا تکلیپی که پا یه وقت پی دردی یا پا طول اخ پی دردوی یا دا چا دا یوریک اسید مسلوی یعنی دا گونتی صرف دردونه کهی تقا کهی که ناستو پاسی دو کلی تکلیپی منزاو دا سکی که ناستو پاسی ده نشی دا غی علاج هم کیگی ور سر دا شوگر علاج هم کیگی چا تا شوگر لگه دلی وی یا دا تریخی کانه وی یا تا علاج هم کیگی یا سر درد وی همیشه پا نیم سر بانی دردی یا فرنتل ایریا بانی درد وی یعنی مخ تندی بانی درد وی یا پا طول سر بانی همیشه درد وی یا غی علاج هم کیگی یا دا چا تا سه کسما یارکان هپاتایتس یعنی دا جگر بیماری وی ور تا زیر جڑی وی یا تور جڑی وی سپین زیر وی نو دا غی علاج هم کیگی یا دی سر چا تا سه کسما الرجی وی دا خوشبونه وی یا دا سی نور مختلف کسم دی د غوخې نه پیو نه داسې نور څه د هغې نه چا ته الرجي کیږي یا د چا بلډ پریشر ډېر زیات های کیږي کولیسټرول لیول زیات وي د هغې علاج هم کیږي په هوموپیتک کې د ټایفاید وي یا ملیریا وي هم یا د چا سابندي مرض وي استما وي یا دمه وي یا د جوړونو پټو بیمار وي د ملا درد بیمار وي یا د ګردو کې کاڼي وي شوې وي یا خونی بادی بواسیر وی دغه علاج هم کیږي او د معدی گیس وی قبض وی تیزابیت وی یا بار بار خلی ته اوبه راتلل کیږي دغه علاج هم کیږي یا د چا د شپې د خلی نه اوبه ځي لاړې روانې اکثر د ماشومانو د خلی نه لاړې ډېرې زیاتې ځي د هغې د وجې نه یا په خېټه کې چینجي وي د ټولو بیمارو علاج الحمدلله په هوموپیتک کې موجود دی نو که چا ته هم داسې قسمه تکلیف وي نو هغه بالکل راتلی شي خپل علاج دلته نه پوره پوره کولی شي
0: صحیح داسې ډېرې زیاته مننه اورېدونکو تاسو ډاکټر صاحب لکه څنګه خبره ترې کې ه وکړلی سي چې دوسته دا دروشه وه چې کومې کومې بیماریو نه چې کوم علاج کېدلی شي په هوموپیتک طریقې علاج کې یا د دې نه علاوه چې په صحت هومیو میډیکل هسپتال کې ځي کم چې پټان کې تنګ بازار کې نور مارکیټ کې وکې د زړې ډکخانې ګلۍ سره نه ځي بالکل خوا په خوا هلته چې تاسو رتللی شي او کم کم بیماریو نه علاج کوم دغه توسې کېدلی شي بالکل د دې نه علاوه کچری د مردانه او زنانه مسلې وي چې د مردانه او زنانه چې کوم نور هغه امراض چې کوم موږ په رډیو مدې نه شو بیانولی چې بیا ولدي وي هغې خبرې سره هغه تاسو رتللی شي اکثر چې کوم د کنه هغې مسلې چې موږ په رډیو مدې غیسې کنه کو نو د هغې علاج خو کېدلی شي که د زنانه پوشید امراض یې که مردانه پوشید امراض یې هغې خبرې سره هغه تاسو رتللی شي او د دین علاوه چې که تور چړی دی که زیړ چړی دی که دین علاوه ارکونیسا چې کوم د جوړون دردونه پټو دردونه یا د معدې ګیس شو معدې تیزابیت شو د معدې زخم شو نو د دې خبرې سره بالکل جی تاسو رتللی شي ډاکټر صاحب نه خپل چک اپ او معاینات چې کوم د هغه بالکل کولی شي رب شو جی اوردونکو پدی ټاپک باندې نور خبرې ترې مشکو جی نور به هم پدی ټاپک باندې مشه غې شو الګ څنګه تاسو د ډاکټر صاحب اول د بواسیر خبرې سره لږ پیژن غلو در کړل جی بیا غې نه راځي هغه ال قسمونه هتو ته بیان کړل بیا د دې کم هغه علامات چارو پیدا شروع شي هغه هته بیان کو اوس به مش خبرې ترې کو په وجوهات مندې جی ډاکټر صاحب کم هغه وجوهات دي چې په وجه باندې د بواسیر روشي د بواسیر پیدا شي یو انسان ته ولګي شي
1: د ټولنا اول او غټ علامات چې د هیمورایډ د فایز بواسیر یا ناسور چوته منګوایو د دې ټول ناول غټ علامات دغه دی چې مثلا د چا اولډ ایج وی ان د چا عمر زیات وی او هغه کی کمزوري راغلی وی نو دغه په وجه هم دوی ته لګی دی شي یعنی د چا د 50 60 سال عمر دی نو په دغه عمر کې هم راتلی شي ځکه چې دلته کې د ډکو د سماتي کمې مسکولر دی مسلز دی ها کمزوري شي د ډکو د سماتي ځکه کمزوري شي دغه د وجه نه هم دلته کې د بواسیرو تکلیف جوړې دی شي یا څوک پالج والی وی پیرالایسیس شوی وی د هغه د کمزوري د وجه نه د پټو د سټیپنس د وجه نه مسکولر سټیپنس راغلی وی دغه د وجه نه دوی ته هم بواسیر لګی دی شي یا اعصابی چوټ لګی دی وی ان اعصاب زخم شوی وی انفیکشن وی دن باډی کې سو وجه نه د هغه د وجه نه هم دوی ته د بواسیرو تکلیف لګی دی شي بل هغه حضرات چې د هغوی ګرم خوراکونه ډیر زیات کوي د مرچ مصالحه جاتو والا چکنا هټ والا د فاست فود ډیر زیات استعمالي نو دغه سې قسمونو نه هم دوی ته د بواسیرو تکلیف جوړې دی شي او دغه دوی ته قبض هم جوړې دی شي د اچ پایدوري تکلیف ته هم جوړې دی شي په دماغ باندې بوج هم راتلی شي ټینشن ډیپریشن ته هم جوړیږي خو د سره سره کسو کباب زیات استعمالي چاول زیات خوري یا د سین چاولو کې بریانی شول خاص کار زکه چې دغه کې مختلف قسم مصالحې مکس وي نو دا غینه هم دې ته تکلیف جوړې دی شي بل دا چې د غټه غوخه ډیره زیاته استعمال د هغه کې فیټس شو دغه د وجه نه هم دې ته د بواسیرو تکلیف را پیښې دی شي یا هغه مریضان چې غوي دایمي قبض وي دایمي کانستیپیشن وي ورته مثلا هغه په روټین لایف کې دا غوي قبض وي کانستیپیشن وي ان ډکاو د سماتي سخوي سالور 15 ورځې په 3 ورځې بعد زی خو دا ډکاو د سماتي بالکل د بزی یا د چيله په شاندي وچ کلس وی او خوشبوي نو دې ته هم د بواسیرو تکلیف هم لګي دی شي د مېدی تکلیف ورته هم پیخي دی شي د ګردو تکلیف ورته هم راځي د تریخي د کاني او د ګردي د کاني تکلیف ورته هم جوړي دی شي یا د چا موټاپا دا وزن زیات دی وزن غټ دی ګرځې دی نشي تکلیف دی ورته نو د هغه د موټاپی د وجې نه د هغه تکلیف یا څوک د ځان صفائی صحیح طریقې سره نه کوي د ډک او سماتی زی صفائی نه کوي پاتې کیږي د هغه د وجې نه هم راځي یا داسې جینټیک هم راځلی شي چې خاندان کې د بیماری موجود وي نو هغوی ته هم د تکلیف راځي یا هغه زیاتر خلق چې هغوی مسلسل بیٹ یعنی په ناسته وي یعنی موچیان حضرات شو ټیلران حضرات شو ډریوران حضرات شو دا خلق همیشه په سیټ باندې ناست وي د پاسېدو د ورزش ټایم سره نه وي نو دغه شان مریضانو ته هم خلکو ته هم دا تکلیف لګی دی شي نه کوم خلک چې د ناستې کار کوي په کرسی باندې ناست وي یا په ځمکه باندې ناست وي نو د هغوی د ګرځېدو سه چانسز نه وي نو هغوی ته هم دا تکلیف مخې ته راتلی شي یا هغه خلک چې د وزن کار کوي نه زیات تر د وزن نه کم درانه کارونه کوي هغوی ته هم دا د بواسیرو تکلیف لګي ځکه چې هغه همیشه وزن کوي زور کوي د زور سره هم دا تکلیف راځي یا داسې مرچ مصالحه جات والا فاست فوډ والا پیزی برګر وغیرہ دغه شی نه استعمالی یا چپس چنچور ډیر زیات استعمالی اکثر دا ماشومان ته د ډکو د سماتی تکلیف ولې راځي خو په دغه وجه راځي چې دوی دا چپس

0: نشور ډیر زیات خوري او اکثر ماشومان تاسو ګورئ دوی دا چپسونه پاپړی خوري خو روټۍ دې ځلنې کې د مور ورته زارش نشي چې راشه بچي د خورا راشه انډه د لپخه کم پلانګ د لوکم ډینګ د لوکم خو هغه نه خوري بس چپس باندې هغه ځان برابر کړی وي دغه ګن بلا خوري نو دغه د وجې نه ماشوم رنگم زیړ زیړ کیږي خکیږم نه ذهني تورم کمزورې وي نو کوشش وکړي چې دغه سیزون نه پرېس کړي مثلا دغه ته ډیر م پرېږي هغه په ځای ولا پی انډه راوړي یا داسې نور څه ولا راوړي نو دوی ته به هم تکلیف نه زیات تر موږ له ماشومان هم راځي چې هغوی داسې ماشوم موږ ته راغلی چې یاره د وو کالو ماشوم دی هغه ته بواسیرو تکلیف شوی دی د دیارلسو کالو ماشوم دی هغه ته شوی دی د کم سے کم د دیر شو کال شوی دی دا بیماری چې دا د زیات تر د اول ایج والا دا خو مثلا نن سبا کم د خوراکونه چې موږ وګورو نو په دی جوان دی وړو ماشومان ته دا تکلیف جوړ شوی دی وړو ماشومان ته د ایچ پایلوری تکلیف جوړ شوی دی ځکه چې مونږ دلته کې د هایجین یعنی د صفایي خیال د خپل خوراک خیال مونږ نه ساتو په دې وجه باندې نن سبا د ماشومان ډیر زیات بیماری غنو کوشش دی دا کوي چې دوی مور پلار نو خویندې د دوی خیال ډیر زیات وساتي چې دې چپسون نه خاص کر مونی شي د فاست فود شو ځکه دا د ماشومانو کم ریډ بلډ سیل چې دي دا خوري او داسکی ختمه یو وایټ بلډ سیل وسر زیاتیږي بیا سره اکثر د ماشومانو د غاخونو تکلیف هم راځي د ماشومانو د غاخونو دا ورې چې دي کم د ګمز چې دي مسول چې دي د غاخونو نو سره هم جدا کیږي که څوک دا چپس چنچور پاپړې ډیر زیات استعمالي ځکه که تاسو دا په نت باندې سرچ کړئ ګوګل کې ورکو دا په کومه طریقه تیاریږي نو علاقه بیا زستاسو ته په ټول عمر کې اور ته زړه هم موشي نو دا قسمه سیزونو ته ډیر زیات خیال کوي ځکه چې دا د صحت سره لوبې مکه وي د صحت یو ځلې ملاویږي بار بار بیا نه ملاویږي که د چا بادي بواسیر وي نو مثلا د هغه سره ګیس ډیر زیات راځي او سوځی کوي او خارښ کوي یا د چا خونی بواسیر دی وینه راځي بار بار راځي لګه لګه راځي یا په یو ځل ډیر راځي یا ساس کې وینه کیږي او دې سره خارښ کوي سوځی کوي پړسوب کوي نو دا ټول د دې د وجو نه لګي او دا مختلف قسمونه دي خو زیات تر د خپل خوراکونو د ځان خیال سره ساتي انشاءالله
1: اکثر خلک خوراک چکم د کنه صحیح طریقے سره نه کوي یا خوراک چکم دغه سټینډرډ نه معیاري چکم دغه نه وي سي نو اکثر موږ ډاکټر صاحب هوټلو وغیرہ کې اوس نو پسنه میان وغیرہ چکم د پله سوري هغه کم مشان وغیرہ چکم د اپ زړنی شي
0: بالکل
1: نو بیا چکم د کنه خلک غوږ کې وردرمي خوراکونه هم کوي هغه پلیټونه هم خلن کې صفه نه وي سي نو بس هغه یو بوته ورغړي ګنده بوته په ګنده بونه بیا چې کې په بل د سلانه چوي بل د بشه ترکري چکم د پښه چوي بورډ په کې نو هغه کورو خورو کورو مشتشنر لګی شمړي وځي د کله شم مسلې شي د لږ کې ترسکون دي سی به موږ دلته زور کوو سی
0: بالکل استاد خبر هم سید اکثر چې منګه د سی هوټلو هتا ولاړ شي تاسو به کتلې چولو والا یو څه سر ډیر ولاړی نو دوی ځان سره خواته یو بالټې خېوي بس ک څوک څنګه قسمه خوراک کوي بس په بالټې کې غوپا ورکه بیر او باسي بلته یو بلته پکې چی نو دغه جراسي من د وجه نه هم منګه بیمارې دي شو دي صفای خیال نوي او بل دغه شان د خلک دی د چاینیز مسالی استعمالی دا ترسکونی ذائقه‌دار نو بزکه منګه دا خپل کورنی خوراک تزلن کیږي او منګه دغه چټپټی خوراکونو پسې زور کوونو منګه له پکار دی چاې مثلا کم سیزن منګ بازار کې خوښشي کار یو سیزن کمایم خوښشو غوخم خوښشو یا داسې چرګم خوښشو کار یو سیزن بکوڑا سم موسم خوښشو نو راځو شو مثلا هغه سامان بازار کې وخلو کور کې ځان له خف په پیور او خپل صحیح کړی کې صحیح صفا غوړو کې ځان له تیار کو نو موږ ته باغه نقصان را نیږي کې دا بار دا چپس په پړی دي دا په کور کې هم دا لونه پخېږي لونه جوړیږي نو ځان ته کور کې ولې نه پخو مثلا انډه دا انډه ولې ځان له کور کې نه پخو هغه وخورو بازاري چینه انډو نه بس فائدہ دومره نه وي
1: صحیح ډیره مننه اوردون کو کچری تاسو هم سپښتنه کول غوړې سي نو ډاکټر صاحب نه بالکل پښتنه کولای شي په 0331 66 32 231 باندې بالکل جی کولای شي او چې تاسو ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه اوکے سي دین لوازی کال هم کولای شي ایس ایم ایس کولای شي کلینک ته هرتل شي کلینک په تاسو سره روډ کې صحت خومیو میډیکل اسپیټال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیت چې زړې ډخانه غلې سره نه سي بالکل خو په هرتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي نو تاسو کال به هو غلو زی ډاکټر صاحب هغه څوک چې د خپل ځان خیال نه وساتي چې لکه څنګه چې خبرې کړل خوراکونه وغیرہ دا خپل یو ټایم ټیبل تصحیح نه کیږي ترتیب تصحیح نه کیږي نو کوم هغه مشکل دی چې هغه مخ ته تلل شي یا پیدا کېدل شي خو غین اول یو کلر دی چې د سره خبرې وکړو چې السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
1: جی جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی جی سب پوچھتے ہیں ملارے ڈاکٹر صاحب نا جی جی
2: اچھا کمزوری ہے اچھا اچھا چار تک
1: ہے
2: چار نکلی
1: عمر ایسا بڑا تھا
0: بالکل نو منگ نن سبا چی چاول استعمال ہو نو خام خا پکی غٹا غوخ ہو استعمالی گی اور نن سبا ہر سڑے کدرے ٹائم ہوتا چاول ملاوی گیم نو خوری
1: بالکل
0: نو دو چاول ہونا لگ پریس کول پکار دے انشاءاللہ چی بے بر دوی جوڑوں دردوں نے نیو کبھی مثلا زیاد وی نو دوی دی یو دی یورک ایسڈ ٹیسٹ ہو کی او یو دی سر سی بی سی ٹیسٹ ہو کی او دغه دی زان سر روڑی چیو گرو دی دوی سم اصلا کبھی مثلا دی دوی چر نہ زما اڑو کی خوگی گی دردوں نے کین مر را باندی خلگی او ما باندې تکلیف یو زما راډو کې وجود کې سمړه مړه ته چلي غندې دی او سره به دا ټایفاید ټیسټ هم کې دي اکثر دی چې ټایفاید د وجې نه هم داډو کې دردونه کوي یا ایس او وی مثلا د سپینی وسره دردونه کوي پټي خوږي یا د غوخې دردونه کوي نو دې ته به موږ ایسوټایټر تکلیف وایو نو دغه هم سره د ایس او یو ټیسټ کې یا غدي مسره وو کې نو بیا ان شاء الله کولای شي چې کلینیک تر راتلې شي خو دې پرېز یو د غوخې نه وو کې دال نه دی وو کې او چاول نه دی وو کې ان شاء الله چې دې وو سره کور کې هم خوي
1: صحیح پروگرام کې دا خبره کوله چې د دغه دغه سیزن نو پرهیز کوي نو به تاسو شوای سي نو خبرې رس په غور سره اور وېسي نو دا تاسو چار مندي بیا رتل شي بیا تاسو ته از کوم د کنه مخ کې مستقبل کې په چار رتل شي تاسو بیا بل ته چاته مشوره ور کولای شو سي د دې لپاره چې ډاکټر سره برابر شو لکه څنګه وختي ها تاسو نو پښتنه وکړي چې څوک صحیح احتیاط نو کې ځان خیال نو ساتي خوراکو سره صحیح استعمال نو کوي نو کوم مشکل چې کوم د کنه هغه مخ کې وتر پېښ کېدای شي کوم هغه مسلې مخ ته وتر تلل شي یا دغه بواسیر خبر کوم شو کو سوک د دې پراپر پر ټایم د علاج نو کې نو کوم هغه مسلې چې کوم د مخ ته وتر تلل شي ها
0: بالکل چې سوک هم د فایز هیمورایډ یا د بواسیر او دغه نسو وخت باندې علاج نه کړی نو دوی ته به د ټولو ناول دار چې اینی مې تکلیف راځي اینی په بدن کې به په جسم کې به دوی د وینې کمواله راځي اینی بیا به دوی رنگ خړ پړوي نه بیرونه کوي په مخ کې به غد وینې رڼا نه وي نوی دویم دا بی چینی بوی بی قرار بوی سکون با ورطا نوی بل دا دک و دا سماتیزی که بی دا کینسر دا لگی دلو خطر وی زکا چی دی پا وقت پانی دا غی لاجو نشی اغا بحر پاتی شی اغا بی نورم زخمی کی گی اگی بی نو نا پی پونه جوڑی گی نو اغا تکلیف شی دا غی نبی کینسر هم جوڑی گی نو دا کوشش دی وو کی چی دی پا وقت پانی لاجو کی کلا دا دک و دا سماتیزی که ناسور پیدا کی شی دا غا بواسیر زیاد اگدی دی هم شی دی سر سر دا قبض هم راتلی شو د ملا درد هم راځي ستړی والی کمزوري سره هم پیخیږي
1: صحیح ده سی یو کلر دی ډاکټر سباول بداو ګلو سی السلام علیکم
2: وعلیکم

0: उम्र कितना उम्र था?
1: उम्र में 20 साल.
0: 20 साल दा जी. और चुकुम ने कहना था से खरा खरा पशे शवा दा स्पिन स्पिन से कम खरा पके पैदो शाखा पके शवा
1: दा.
0: सही दा सही दा सही दा जी. जा डॉक्टर साहब जॉब देर के भी रेडियो और वैसे ही दा.
1: सही
0: दा जी. और डॉक्टर साहब तासो दो खबर बने पूछ वैसे
2: دی علاج الحمدللہ ہومیوپیتھی کے شترے او کسو کی کور کے کول غاڑی جرا زخو نش دل بس کوما نو کور کے ہوم علاج کولے شی مثلا د شلشم او تیل چسل فیور تیل وی مکسنگ نا نو ڈیلی حساب سر د شپې ما خوستن دی لګی ویختو کې خصی طریقې سره 10-15 منټ مالش ور کوي او بیا دې سهار صحیح اوریجنل شیمپو دی ځان ته پیدا کی یا ډو صابون دی وګوري صحیح بیری پاغي باندې وینځي او بیا به دوباره ورسته نه غوړی او د شپې دی غوړی او د سهار دی وینځي یو ورځ نو په دویم ورځ دی وسدا طریقې کې ان شاء الله دې سره به هم د دوی ویختبم خسته ښکاری چمکدار به یم غرزی به هم نه او دا خوشکی به سره ختم شي. البته دغه سره ختم نشوره نو بیا بالکل کلینیک ته ویزیت کولای شي. کلینیک کې به بیا مونږ میډیسن ورک ان شاء الله دا خوشکی او غرزیدل به سره بیا ختم شي.
0: صحیح ده سي. ډیر څه ته مننه وردون کو کچري څه پښتنه لره 0331-66-32-231 0331-66-32-231 باندې بالکل کال کولای شي. او که ډاکټر صاحب مناسب پوښتنه لرې نو بالکل چې ہاں کولای شي. ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي او د دین له کچري تاسو تک کول غوړي نو بالکل تاسو رتل له هر شي صحت هومیو میډیکل اسپیټال تا کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکي دې زړې ډخانه غلې سره نه سي بالکل خپل خپل د رتل له شي. ډاکټر صاحب نو خپل چیک اپ او معاینه څه کم نه تاسو کولای شي. نو دین له وازی دی پروګرام نه بعد کې هم کال کولای شي. ډاکټر صاحب سره مشوره کولای شي. ډاکټر صاحب تاسو جواب در کوي سي هغه د مشورونه هغه د مشخوا دي چې پروګرام شکل نشي کولای سي یا کال ملاو نشي په پروګرام نه بعد کې ډاکټر صاحب سره مشوره کول غوړي نو بالکل د پروګرام نه بعد کې هم کال کولای شي. او ډاکټر صاحب سره خپل مشوره کول شي. ډاکټر صاحب دوستو هغه مشوره در کوي کدر من اوریدونکو چې کوم دي تاسو صحت پر صحیح وي زی دي تاسو صحت پر مفید وي زی. او ډاکټر صاحب ټایم خر سره په ختم کې دوه دي زی او چې کوم د اخیر پرستر مخه تاسو نه دا وکړي چې کوم پرهیز کول په چار دي د بواسیرو مریضانو ته شي.
2: بالکل د چا هیمورایډ فایلز یا بواسیرو تکلیف ته هغه یې ټول ناول دار کلینیک ته نشی راتله او مثلا میډیسن خوړل نه واړي چې رزه دي کور کې ټیک شمه خو مثلا د هغه چا د پاره چې چا تازه تازه لګیدل او مثلا کې چا کرونیک شوی جوړ مریض نه غوړي واځي پرې سره نه خږي ځنه تاسو پدې تمه چې ډاکټر وو وزدا پرېس خودلې وزبه دا کوم او زبر ٹھیک شم نه پرے سر سر به میڈیسن هم استعمال کړئ ان شاء الله زر به خشه. دا غدا چې چا سره قبض یې نو دوی کوشش وکړي چې دوی قبض مات کی مثلا دوی یو سره قبض نه وي. دویم دا چې دوی نرم خوراک کوي په خوروا کې دی ماته یو نرم پوس خوراک دی کوي چې د دغه وجې نه مثلا د دوی قبض نه جوړیږي. بل دا چې کم خوراک دی کوي پوره دي ځان نه مړی لگ کم می خیټه باندې دی ګرځي. بل کم مسالې دی اترسکونی چاینیز سکه سونه قسمه مسالې دی او ترخی مسالې دی مرچکو والا نو دا دی نه استعمالې. بل کباب شو دا دی نه خوري ځکه چې دا هم ګرم نه دی کې غوخه دا. بل پکوړه شولا دا هم با سیده دی کې مو الو او دا نور مختلف قسم مسالې خلکا چې استعمالېږي نو دغه دی هم نه استعمالې. سموسه شولا اگې شولا دا هم گی سیده هم دا قبض هم پیدا کوي. دا دی نه استعمالې. بل غټه غوخه شولا دا دی هم ورسره نه استعمالې. بل دی سره سره تور بانجیان چې دی چاري تور باتینګونو ته مونږ وایو یا سه نو دغه دی هم نه استعمالې. لګه دغه ګرمایشو ډیر زیات دی نو دا قسمه خوراکونه دی لک پریزو کې ان شاء الله دوی تبا د قبض شکایت نه وي. بیا هم چاته قبض شکایت ډیر زیات وي نو زیات تر دی ورزش کوي. یعنی مثلا سهار کې نیمه غنټه 40 منټ ورزش کوي. سبزیان ډیر استعمالي بینډۍ شولا کریلا شولا داسې نور مختلف قسم تورې کدو شو داسې قسمه سبزی دی استعمالي چې هغه سره دوی قبض ماتیږي او سره او نرم خوراک وي تکلیف ورته نه وي. بل دوی امرود استعمال کی شین مرچکه انزر داسې سور مرچکه دا دی نه استعمالي ځکه دا ګرم دی. او امرود به دې لپاره استعمال کی جیرا مثلا د دوه سره قبض ماتیو مې دې نرموي. بل دا سیرګټ چیلم تماکو نشي والے.

0: زنه دي نه استعمالي بل د نشي والا ميديسن ادويات چې سمرم دي انټي بايوټک داري نه استعمالي کم ډراي فروټ چې دي داري ډېر کم استعمالي زيت دي نه استعماليږي او بل د دې د وجې نه یا چاته قبض لګي دلی وي یا چاته د قبض تکلیف وي نو دې هميشه د شپې یو ډک ګلاس اوبه د هر ما خوستن استعمالي چې کله دیو د کیږي په هغه ټیم کې مثلا د خوراکونه هر څه بند کړل او دې اوس د خوب د پاره تیاری کوي نو په دغه ټیم کې یو ډک ګلاس تړمې تازه نیم ګرمې اوبه چې نه یخې وي او نه ډېرې ګرمې وي نه د چای ټایپ برابر ګرمې وي یعنی څوک څومره ګرمې چای څکلی شي دومره یو ډک ګلاس اوبه دې هر ماخوستن استعمالوي او سکي دي نو د به ورسره قبض ماتیږي د زه به ورسره به قبض وینه نو انشاءالله دا تکلیفونه به ورسره ختمیږي نو کوشش وکړئ چې د پرهیز او د خپل صحت ډېر ډېر خیال ساتئ نو انشاءالله ستاسو به صحتونه برابر وي.
1: صحیح ده ډېره مننه چې اوریدونکو تاسو خبره ترې اورېدلې چې د ډاکټر نورزاده صاحب کوم چې تاسو معلومات ډېر کړل چې د بواسیرو حوالې سره نن سي نو بالکل ډاکټر صاحب تر اتله شیخ خپل چیک اپ او علاج ډاکټر صاحب نه کولای شي. د ډاکټر صاحب د کلینک په تنوډ کې صحت هم یو میډیکل هسپتال کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی زړې ډکخانې ګرې سره نه سي بالکل خو په حال کې جی رتلل شي او د ډاکټر نورزاده صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي. قدر من اوریدونکو د دین علاوه چې کچیر تاسو غوړئ چې پروګرام نه بعد کې ډاکټر صاحب نه سم پوښتنه وکړئ سم مشوره سره کولای شي نو بالکل ځي کالو کې په 0331-6632-231 باندې کال کولای شي. تر هغه دمه خپل پورې خپل ورو خپل بیجان ته ورکې اجازه د لوی لا پمان او بکې ټایم په خیر سي.

زما د حال پختنه سره کوي پیړ دیوای په خپل بل کوي زما د حال پختنه سره کوي پیړ دیوای په خپل بل کوي ز چې په کومه باندې مرما ګولې هغه خبره سوسوسل کوي ز چې په کومه باندې مرما ګولې هغه خبره سوسوسل کوي او زړګیا ژړه اوس ګلې مکوا زړګیا ژړه اوس ګلې مکوا س چې کوي په ځان په خپل کوي او چې د پختنې پرمان د مرشي چې د پختنې پرمان د مرشي خبر د شمس پختن حال کوي او زما د حال پختن سل کوي ولړه دی وای په خپل بل کوي جی السلام علیکم السلام علیکم جی زل بیا تاسو خدمات شي خپل او خپل کور باخل پرزنټر انجینیر مسعود درډي ون 88.4 کرکنا یو زل بیا تاسو خدمات شي حاضر شول پروگرام د شما کسمه سره سمره هم زمونږه ګل ګل لسنر سمین دا ټایم زمونږه غږ आवाज اور ټول لسنر ته پروگرام کې هر کله ستړي وا شوي په د مخصوصن مخصوص دا ټایم کې نو سمره هم زمونږه سمین دی سمره هم زمونږه لسنر دی دا ټایم زمونږه پروگرام اور ټول ته پروگرام کې یعنی اشما کسمیک پاکستان پروگرام کې هر کله وای نو ردونکو د کسنګ استاد ته پته ده چې مخصوصن د 9 بجې نو 10 بجې پر اشما کسمیک پاکستان پروگرام تاسو ته روزانه بزبان کېږي د خرک رډیو په لیکه باندې ټانک رډیو په لیکه باندې اور سره چې کوم لیکنه لکه رډیو په لیکه باندې اور سره چې کوم ګلوبل 91 رډیو په لیکه باندې اور سره ټل رډیو وانا رډیو اور سره ورته چې کوم لیکنه د زلمی رډیو نو شر لیسنر ته هم پروگرام کې هر کله وای اوس ماف خیال کې چې دا او اپډیټ ملاو شو چې بالکل لینک له ډیر ته تمنا شکریا یو جهان مننه سه بھائی نو سونه هم زمګه ورډنګري سمره هم زمګه لیسنر دی دا ټایم زمګه غواز اور نه بالکل انتظار وکړي چې 9 بجې 9:70 10 بجې پر اشما کشمیر پاکستان پروگرام وي نو سونه هم زمګه ورډنګري سمره هم زمګه لیسنر دی دا ټایم زمګه پروگرام اوري نو دې پروگرام کې صرف څه کوښښ نه بلکې تاسو به هم سره پروگرام کې وي او سره ور سره کوم نه کنه پروگرام کې بس تاسو کال او تاسو میسج او 0322 98 98 999 باندې شاملېږي ډېر چې تمنا یو جهان

سیا لکه بالای ما نداوالی ده من شه ها از پناه ولاره ما سینه می نگول پاواس ده هکش لیچیم نکن اخرانی سندرت سوور و انسان آب سمت کاله که بالش اسی می سمت که بالش انسان آب صفر هوا چلی شي ځکه چې غریز علاقے دي چې نو کوم غریز علاقے دي ورکه هوا به ډېر زیات چلی شي موسم ډېر خوشاله جوړ شوی دی نو امید لري چې زموږ سمره اوریدون کې دي کنه تاسو دا موسم انجای کوي موسم نه بخوندونه خولي دي او موسم چې کوم نه کوي اغا به انجای کوي خپسور سره اسی دوی سره به سره چې پروګرام به وو دي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم دې موږ پروګرام دي دا به وو دي نو غیر به خوندونه مزي خولي نو ټینشن پروډکټ به یوز کوي هسي زمګر نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس چې موږ ګلابردون کولای کوم هیڅ کوي یا هر خلای شي نو سره به سره چې کوم دوه کنه چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم دعوت دی کنه چې هغه نورو خوندو ته هم ورکوي چې هغه ته نه فائدہ اخلي چې هغه ته نه مستفید شي چې هغه ته پته ولګي چې ګور دا هو په مارکیټ کې اوس هم سټینډرډ پروډکټس موجود دي یا په سټینډرډ پروډکټس په مارکیټ کې اوس هم ملاوي شي موږ ځاله رخصلې شو موږ ځاله یوس کولای شو ډیر فائدہ ناک ډیر فائدہ ناک پروډکټس کوم کنه په مارکیټ کې اوس هم ملاوي شي خاصي بالکل چې نورو ته هم مشوره ورکولای شي خپل هم یوس کولای شي خپل هر رخصلې شي نو کوشش کوي چې کله هم تاسو پروډکټس استعمال کړئ چې تاسو فائدہ درکې نو به کوشش کوي چې لازم نور سره شیئر کوي چې نور ته هي چې ګوري دا نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان دا پروډکټس مو استعمال کړو زی چاره واخلې ها چې تاسو سره رزلټ نه کوی نو بالکل به مې یوز کوي هغه مره خلې دي یوز تاسو لازمی لازمی راوخلې تر لازمی

موبايل اللي رحت السوبر ماركت خبره من بوي شي ويا خبل پیسے ما زي كمان اكثر دمش په کمپنی کې خبره خبر بلیچ موجود دی خاص ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې بلیچ دی خاص نو زه په بلیچ باندې خبره نه کوم بلیچ چې بلیچ د تیزاب کار کوي شاسې په مخ باندې تاسو ولګوې تاسو مخ وشته چې کوم د وسو زوی اتک سپین وړي سی بیا زم غفین دی وایي سی وګوره کنه نزبان وایي مخ وچ کوم د کنه سره کې صفه شو نه زه وشته وسو زوی تور وشته سپین کې سی نو بیا موږ غفین دی وایي چې با دې مشر ډیر ځو فرق ورولل سی یم مخ وسره سي شنه الله دې نه کې وګوره دینه مخ کین سرخه کې دلې شه دماغ کین سرخه کې دلې شه مخ سمره نه سکتے سی نو بالکل چې کوم پروډکټس مزي دور وي سی وی جی تاسو خته برابر زیو دوا سی دسی زموږ نو ټینشن کې شیمپو د جی شیمپو د جی ډیر زیوت دي مورو چې کوم کین استعمال کړي د یوز کړي د جی د چا وشته غور زی دلی وي بالکل سر گنجای شه او سی هغه وشته بیا روخه تلې دسی ریکوري شه د جی سره کې کارشه کې د موږ ورونه چې کوم کین استعمال وي خاصي سید رحمان بیٹن است زوار ریګولر لسنر د جی واخ په لهم چې کوم کین یوز کوي استعمال وي سی دغه شان ډی دی ورونه د مو د ټانک زکه چې ټانک شه د پته کې شه د مور هیڅ په ټانک شه د جی بیا مو ته جو ته واسه مې چې کوم کین د ټانک خلکو سره د ټانک ورونه سره د ټانک لسنر سره وي سی مت یو یو ورځ دوسه بهر وته چې اصغر جنصور پر لوړ وخه سی اصغر جنصور سره لجان مرحوم کم سے پټانګ شه دا خاصه نو واسه زلو چې اوس دوا الکان روغل دي په مرسته کله باندې اصغر به ایتی سی چې څه پکار وته او مشته خو نو ټینشن شیمپو او نو ټینشن هر بلایل په چار دي نو اصغر به مت روغ وته لسی به مسرخو

اوكي جي سر کی لواغره ولا بیا خفاشه کنه ته مش مش نه دوی دا سر کی لواغره ولا هډیر من نه چې دوی لواغره ولا هډیر من نه سي فکر بات او د دین رواز ته منګر ولا هډیر من نه سي سیف علی باندې هډیر من نه سي بیر سره وې سره سره ولیکي مبدخل وډیر من نه سي مړکې سمره سمګه اوریدونکي راو ډېره منه چې تختې نصر تي ډېره منه درخون کې له کمران څو کمبیر کې له سي دینه له واسي نور سمره چا کو نه دی راکاسي داسې پیروتیر شا غاندي چوک شته جیل چوک کند هدې هېد هېلو کند آتا پیو کند چې د کرک سيټي دینه له واسي ششن کوټ ولاسي یا بزې یوت کزي جناب مده کې ولاسي یا میټه خېل ولاسي کمران څو کو راځي سمره دې مردو کې دې ټيري ولاسي دا دې کرکا غې لکه سي چې تاسو منو منو واخصل خاصي نو دینه لواسي نورنګ ولې دي چې دې دینه لکه مروت ولې دي چې شباس خېل ولې دي چې نو هډي رجوت بنل دي چې دومیل ولې دي کدا ونه ولې دي وزیرستان ولې دي یا ور سره ور سره رازمک ولې دي مکین ولې دي چې دا هټول ډېر رجوت منل چې کدا اپر وزیرستان یو کدا لوور دي ها جنوب کې اپر لوور چې کوم څه کدي موږ واز ور دي لې شي نچول ډېر رجوت منل خاصه زبل داسې وکګنه چې خو خوښه وي سي داسې زبل شي اډریس شامل کګنه چې څنګه وردون کو دي چې شامل کسے

0: με το Βίγκη.
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کېدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کانے، تریہے کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کېدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
4: ہماری نشریات انہیں مثبت پیغام پھیلائیں.
3: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کېدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کانے، تریہے کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کېدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

د ژوند صحرا ته مې د مینې باډي وراوړې د ژوند صحرا ته مې د مینې باډي وراوړې باډي و پتنګ ته وی پتنګ ته څوک ورته بازیګې وی څوک ورته ګوړې وی څوک ورته پتنګ وی انګلیش کې ورته کایټ وی کایټ د ژوند صحرا ته مې د مینې باډي وراوړې ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې او زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې او د لیونتوب د جنگ په زغره کې مې نغښتی ایمان د لیونتوب د جنگ په زغره کې مې نغښتی ایمان ما د سحر مانځله ځان سره نیزه راوړې او دغه سړی د محفل رنگ ته ګوري او روي سو دغه سړی د محفل رنگ ته ګوري او روي سو هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې او د انتظار د هړ غرمو وخلي صابر د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړې او زما د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر د کرک او د بټګرام غرونه یادي ښه زما د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر د کرش مشین او فولادي سپینه اره راوړې. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. اوریدونکو غږ آواز د اف ام 88.4 امن ریډیو کرک ټانک او بټګرام دی. زیم ستاسو کوربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروګرام دی آل ان ون. آل ان ون پروګرام کې زما تاسو سره د هر اتوار په ورځ د 11 بجو نه تر 12 بجو پورې مخامختیا ملګرتیا کیږي. کرک ما ځکه لومبی یاد کړ چې زه کرک سټوډیو کې موجود یم. آر اے کے بدلی کې تاسو به میسج ما ته را لیږئ. ٹانک والا بٹاگرام والا تاسو به میسج کې آر اے کے لیکه خزه کده کرک سټوډیو دا نو آر اے کے بولی کې لکشن د مبور کې لکشن سپیس پور کې خپل کلام پیغام بولی کې میسج به ټایپ کې ماته به د کرک سټوډیو ته را پارسل کې نیخ په نیخ ماته به راځي او زبې د ترخ جیب کې چوما. اوریدن کو څنګه ښه طبیعت او مزاج او وختونه ساتونه لمحې لحظې سکندونه منټونه ژوند څنګه روان دي د همیشه په شان زماغه خبرې ژوند څه د ماتو بنگلو بار دی ژوند څه د ماتو بنگلو بار دی ویرمو په حال باندې په کار دی خور پکې خان خان پکې خوار دی او چې زمرود پیداوار دی زه په هغې وطن کې لوږه تېروم. بعضې خلک په زندګۍ کې اورېدونکو داسې هغې سوچ ډېر کوي لکه زما په شانو سوچ تاسو ته پته دا کوم چې د انزایټي مریضانې که نه دی ډېر سوچ کوي د انزایټي مریضان دا سوچ کوي چیرا چته بیمار نشما مړ نشما چې پیسې به څنګه ګټما دا د دې سوچونی کنه او چې کم خلک خوشحال یا مطلب دار د هر انسان په ژوند کې سنا څه کمې خامخای چې کم ډیر زیات مالداری اکثر دغه اولاد نه چې کله د چا اولاد خډیری هغه سره پیسې نه چې چا سره پیسې هم خډیری اولاد یې هغه بیماری یو داسې بیماری پیدا الله تعالی بلا نعمتونه پی بند دي حسین اسه کمی په زندګی کې بخامخای نو د زندګی ژوند د امتحاناتو زی دی دلته کې بخامخا سن اسه کمی دوه خبرې دي دوه یو کم سیس چې ته چینج کولی شي د هغې د پاره به ته محنت کې محنت پدا کې کیدی شي ته بدل کی خو یو سیس د هغه ته نشي چینج کولی مطلب دا دی چې فرض کستا په قسمت کې اولاد نشته نو خو الله تعالی ورکی کنه کې انسان سکول شي نشي کولی یا د چا په قسمت کې نارینه اولاد نشته او دی بیا چې کم دینو په دی باندې سوچونه کوي دا خو د انسان په لاس کې نه دا خو د الله تعالی په لاس کې ده کنه یا یو انسان دی هغه باندې یو داسې بیماری راغلی چې ټولې دنیا سره علاج نشته نو دې دپاره خو که ډېر سوره محنت وکړي دا خو د الله د طرف نه راکنه یا یو انسان بوډاوالي طرف ته روان دی او 50 کاله عمر یې د دې په دې سوچ کې دی چې زما عمر څه وا شو دا خو هم د الله تعالی په لاس کې ده دی واپس خپل عمر خو واپس کمولی نشي کنه یا یو داسې مصیبت په انسان حادثه راله اکسیډنټ وشو او دی چیر په هغې سوچ کې چې د اکسیډنټ ولې وشو دا خو د الله تعالی په لاس کې ده قسمت کې د دې لیکلې شوې وه دا دې نشي بدلولی بعضې شیزونه د انسان په اوس کې دا دی بدلولی شي لکه یو انسان د خپل زوی له رشته ګوري دی به داسې رشته ګوري چې جینۍ ښایسته وي تعلیم یافته وي مور و پلار یو هم اخلاق ښي او د دې جینۍ اخلاق هم ښي دا د ده په وس کې ده چې دی ښه رشته وګوري ټیک ده خو دا د ده په وس کې نه ده چې مطلب دا دی چې دی به واده کوي او دی به په واده کې سل مې خیالالي ځکه چې ده سر دوره پیسې نشته نو بعضې شیزونه د انسان په وس کې د هغې دپاره به محنت کوي
سټرګل بکی سوچ بکی خو بعضی سیزونه د انسان په وس کې نه نو پاغه باندې به پریشان کیږي نه پاغه باندې به بالکل سوچ نه کوي شیرونه دی قبر د قبر په خازه د دی ډیوی سه ضرورتو لندو ته په دیوال د آئینی سه ضرورتو او افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټیږي ورک دی شي دې سر ته د شملې سه ضرورتو او د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې سه ضرورتو او سهر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناستی ملک صاحب تهجدو ته د شپې سه ضرورتو او دیدن خو دې پرېږده ده چې غږ دې هم چرته رانغې اشنا د دې دومره ډېرې فاصلې سه ضرورتو او حجي شوې د خو د خپل منافقت نه منه نه شوې ظالم ستا طواف ته د کعبې سه ضرورتو او د چاچې دا چاچی قتل کړی دی هم دله سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سوری سه ضرورتو او سحر نه تر ماښامه دې عجز په انتظار و چې نه راتلې اشنادو د وادې سه ضرورتو خبره مې دې پسې کوله بعضې شي ستاسو په ژوند کې ضرورت نه وي ښه بالکل ضرورت نہیں زما مشر رور دے اگر اکثر خبر ہے کی وہ ضروریات پر ما شمان ل پورا کے نذیرا او خواہشات دے بادشاہاں نوں نہ پورا کی دل بعد اسی دن منگا غیر ضروری کو کہنا لگا سنگا اگر منگا اکثر ہن جی کم من پسند کسی کہنا نہ بغیر ضرورت اگر چے خلی نسو بس منگا تو حاضر جناب تے دف لیٹر ہاؤس تے بوزو چرت جی کم دے خرچے پہ کو اگر دے غیر ضروری چے کم دے اسراف کو بعضی چیزونو ضرورت په زندگی کې نه ضرورت ګورې څوره تاسو سادهګۍ طرف ته ځئ دوره بس تاسو ژوند ښکلی کېږي څومره تاسو ځان نه مالدارو خلکو ته ګورئ د هغې لایف سټایل د هغې ژوند خپلوئ دوره بس تاسو ژوند ګرانېږي نو ډېرو چیزونو په زندگی کې ضرورت نه وي مونږ یې کوو لکه کوم رسمونه رواجونه کم چیزونه چې زمونږ ودونه خاده تا غمونو تا کم چې هپی برت ډے دا کم چې غم شي مړو شي یا چې کم ودونه مونږ کو یا چې کم بلا شي سيزونه مونږ مانځو کنه هغه ډیر سيزونه پکې داسي چې غیر ضروري مونږ کو مونږ پدی و چې کو چې دا خلک بس وي چې تا پاتې رانی شو اغه پلان دي دا کار کړو زمونږ رشتہ دار دی اغه واده کې لسمه خیال لیکلو مونږ 200 مې خیال لالو یو بل سره سیالي عزت کو اگر زد کی مونږ سوکو ځان لږ نقصان وکړو زمکي خرڅو خود جهیز سامان دومره لور خور لکو چې سم ځان پیګور زمکه ولا مخ خرڅو جهیز سامان مکو په دې جیدات کې چې کومه برخه ده دا ولا ورکنه الله به درنه خوشاله شي قبر کې بلې غاړه خلاصې خادم ویته داسې خبرې کوي دا سمزلو کېله بچا بدی لگ ورچ بچا بندی زمان خبری بدی لگی اگه اگه کاری چه بچا خیلی لگی نو اگه صفائی خواه او چرتا با اوریدون کو زندگی دا چرتا با غمی چرتا با خوشحالی چرتا با خادی چرتا با حادثی چرتا با هیپی برتدی چرتا با خلق یاران دوستان را یودی شوی سوک با پا ملی کی سوک با ڈرائیونگ کی سوک با حادثی لروانی سوک با ملی لروانی سوک با پسا حال کی سوک با پسا حال کی چا باندی با کرزی او سوک چا با پیسی جمع کلی سوک با روزگار شروع کی چا با پا تاوان کلی چا با پا کسما دیر گٹ کلی چا کاروبار با ترقی کلی سوک با پا کاروبار کرا پریوتی چا با گاڑ اغستی او چا با گاڑ دا کرز دلاسه خرڅ کړي چا به ځمکه اغستی او چا به ځمکه خرڅ کړي څوک به په مصیبت کې څوک به په خوشحالۍ کې نو دا زندگی دا په یو حال نه په دې کې به اونچ نیچ او تار چړاو کمی زیاتی دا به پکې راځي مونږ به ثابت قدم اوسېږو لازمي نه دی چې نن غربت دی سبا به هم غربتي کېدی شي سبا زمونږ حالات بدلي نن روغ صحت دی کېدی شي سبا بیماري نن بیماري ده کېدی شي سبا مونږ روغ یو

پی ایچ ڈگری دا ڈگری هغه ڈگری دا اوریدن کو کم چې زمونږ ناخوان دا به تعلیم خلق ته مطلب داری سبق روایتی نه دی ویلی نو هغه ته پی ایچ ڈی هغه تعلیم دی کم چې د شپاړسم نه بعد الفاظ ساده الفاظو کې د شپاړسم نه بعد پنځل ولسمی بیا اتلسمی بیا نولسمی او بیا شلمی دا هغه شلم دی ښه شلم لکه 20 ایئر ایجوکیشن 20 ایئر ایجوکیشن شل کالا تعلیم دی اخیره ڈگری دا اخیره خو خیر نه سبق تعلیم سمندر دی خو ستا پی ایچ ڈی په اور لاوشا ستا پی ایچ ڈی په اور پسیشا زب تر وستا پی ایچ ڈی په اور پسیشا زب د پلار په کور تر زب د پلار په کور تر کم ناسته یما مطلب دا دی چې ډیر خلک داسي په زندګی کې کنه تور سر یې پتمی منگنے شوی ودونه پدې نه کیږي چې یا وته روزگار نه ملاو شوی یا تعلیمی نه مکمل شوی یا چې کم دینو مطلب دار کوری نه جوړ کړی دان لخپل یا د ژوند په نورو مسلو کې ګیری چې دا کارو کم بیا به واده کوم نو دا د پیغلې ټپه د وستا پی ایچ ڈی په اور پسې شه زب د پلار په کور تر کمه ناسته یم مطلب دا دی چې د پلار په کور چې کمه پیغلې ناستی کنه نو هغه نه بیا خلک تپوس کیږي یا پلانی دی واده کوي کنه کوي خلق خو پارسه کې کاری کنه او زه اکثر پروګرام کې تاسو ته هم چې دا چا پرسنل تپوسونه نه ذات سره چې تعلق ساتي ګوره تاسو نه اوریدونکو زما چې کوم لیسنر دي کنه دی به چا په کار کې کار نه ساتي د چا په کار کې تاسو کار مې ساتي تاسو خپل زندگی به خپل شي ښه او کنه ته د خلکو نه گاونډی نه ځان خبره بازی زنانه بازی خزی داسي کنه هغه چې سحر پاسي نو په کورونو باندې ګرځي د یو کور خبر رالی بلته وړي د بل کور خبر رالی بلته وړي د بل کور خبر رالی بلته وړي په غم خاده کې بس خبرونه برکی حلان کې د دې سبق ما ویلې دا کار زمونږ دی میډیا ولا به دا کار کوي ښه نو چې کمی زمونږ خویندې مهندې زما پروګرام وري تاسو دا کار مه کوئ او بازی سړو کې هم دا عادت دی چې دا یو ځای نه خبر رالی بلته د بل ځای نه خبر رالی بلته او د ځان نه سره مکسنګ کوي هغه دوه کسان په جنگ کوي د خلکو زړونو کې نفرت پیدا کوي جنگونه پیدا کوي نو ټوله ورځ په دې باندې ګرځي په دې پسې ګرځي کنه چې دا یو کور خبره بل کور کې کړي د بل کور خبره بل کور کې کړي او د بل کور خبره بل کور کې کړي دې خبرونه روړي او خبرې بریک کوي او خبرونه د یو ځای نه بل ځای ته نو دا خبر نه ده خبره تاسو ما بریک کوئ دا د میډیا والا کار دی زما کار دی او بټګرام کې هلال یوسف زی کار دی دلته کې اختر نواز لالا دی داغه کار دی دا زمونږ د جرنلستانو کار دی تاسو یې پریږدئ د دې مونږ 14 کاله سبق ویلی چې مونږ به خبرونه ورکو نو چې مونږ خبرونه ورکو نو تاسو دا کار مه کوئ د دې نه معاشره کې بګاړ به نه پیدا کیږي د چا پرسنل کار کې کار مه ساتئ مونږ د خپل ځان راته او د خپل کور راته پته نه باقي راته ټول کلی پتی نو د خپل ځان نو د خپل کور نه ځان خبروي د کلی نه ځان ما خبروي او بل چا نه چا د ذات باره کې تاسو مکوي چې لګل کله واده بکله کې الګه دوبه ته نه ځان لویزا وک کنه ولی بیروزګار ګرځي بیروزګار مګر ځان لچ تر شو لو کار شو وروکا الګه د کولی قرضدار شو ته د 2 کروڑ روپے د پیسو سره تاسو کول دا غو تاوان کړي چې ته دغه پرسنل ژوند دی هغه خپل کار کې پری دی چې څنګه هغه تیری نو هغه سبه تیری تاسو او مهربانيو کې پردی کار کې کار مساته نو تاسو خپل مسلې به ختم شي ٹھیک ده نن نه بعد به د ول پکار کې کار نه ساتو خو زه د یو کټاو په سر باندې ویختنو ویزه د بل پکار کې کار نه ساتم په خپل سر د ویختو تار نه ساتم نو تاسو هم د بل په کار کې کار مه ساتئ او په خپل سر کې د ویښتو تار ساتئ او کنه ساتئ هغه ستاسو خوښه ده د چا نه دا تپوس مه کوئ چې واده به کله کې یا ماشومان دې ولي نشته یا سبق دې ولي نه وي یا مطلب دا د کور نه ولي جدا شوې یا ځان له روزګار ولي نه شروع کې یا ته قرضدار ولي شوې یا چې کوم دې نو تا د ګیره دې ولي کټ کړه یا دا مطلب دا چې دا ویښته دې سر دې ولي کټاکو یا چې کوم دې نو ته مسواک ولي نه کې یا ته بس پرسن د انسان ذات چې کوم دی الله تعالی تپوس ته کوم بچي الله تعالی د انسان نه کوي هغه ته تمه کوه هغه الله تعالی ته پرېدا الله تعالی به د ډیرو شیزونو تپوسونه به الله تعالی د انسان نه کوي چې الله تعالی یې تکي نو ته مه کوه صحیح ده ځکه چې دا د هغه کار دی نو چې ته نه کوې نو ستاسو زموږ معاشره کې به امني ټیک ده ما څومره په خوارو ورترو رو خبرې زده کړې کنزل کوي اوس ماته چې خارو خبرې زده کړې اوس ماته وای غلی کینې ته په سپو هیږي زغلی خیم اوس زما بچو خبرې زده کړې
او د خار د جیناکونه یریدم کلی ته راغلم د کلی ساده ګل جیناکو خبرې زده کړې. اوریدونکو وی ما څومره په خوارو ورته رو رو خبرې زده کړې. کنزل کوي اوس ماته چې خارو خبرې زده کړې. مونږ چې کله ماشومان یو کنه نو دا مور او پلار مونږ ته خبرې ښیي، خو د دینه صرف هغه خبرې نه دي مراد. د دې مطلب دا هم دی چې بعضې خلک زمونږ په ژوند کې مونږ ته هنر وښیي، یو کسب راته وښیي، یو هنر راته وښیي، یو کار راته وښیي، د ژوند تیرولو طریقه راته وښیي، چې مونږ کله چل زده کړو نو زمونږ لومبی کوشش دی چې کوم چا مونږ سره مونږ ته چل خولي چا را باندې احسان کړي چې دله به دا خپې په دې ټوکا باندې څنګه کټ کوو چې دې به ښکته څنګه را غورځو. نو دا یو متل دی، محاوره ده، د ترکیش ترکی محاوره ده. وایي چې کوم کس تا ته د میانو د کبانو د مچھلی پکړنې د میانو نیسلو طریقه وښیي که نه، نو ته مهرباني کوه د هغه په تالاب کې میان مه نیسه. پوهیږې په خبرو باندې؟ مونږ ته ډېر خلک په زندګۍ کې مونږ له اسانتیا پیدا کړي، نو بیا مونږ هغه کار هغه ته شروع کړو. لکه مثلا داسې چې کله مونږ یو ټیلر سره چل زده کړو که نه، چل زده کړو نو گاک د هغه چې کم گاکی نو هغه مونږ هم پیژني، نو هغه ته مخامخ ځان له دوکان وکړو بیا هغه ټول گاک ته والو، ځکه چې هغه مونږ ته چل خولې دي، خی کړي دي، خمه کوه بد نشته. کمو کمو ټیلرانو سره داسې شوي دي. ما ته ووایه شابه، یا داسې چې یو نایی کاکایي باربر شاپي هیر سالونی، نو هغه هلته کې ویښتو کټکولو چل چاته وکړي، یا ورته مخامخ مخې ته دوکان وکړي، ټیک ده که نه؟ یا مونږ مطلب دا دی چې د ریډیو کې میډیا کې مونږ چاته چل وښیو، هغه بیا زمونږ نه هغه سیټ اخیستلو کوي که چې کار خواز ده کې هغه هغه اکثر د ریډیو مالک ته ووي دې کار باندې زه پوهېږم، او دا د چې دل چې کومه تنخواه ورکوي دا دې سهلي سا کار خو ټول زه کولی شم. دا هم داسې مثال می درکه، په ریډیو کې داسې نشته خو هر میډیا اداره کې داسې، ٹھیک ده؟ نو دا په هر ځای کې چې کله دایي کنه وی ما څومره په خوارو ورته رو رو خبرې زده کړې، کنزل کوي اوس ماته چې خارو خبرې زده کړې. نو مونږ چې کله ماشومان هم یو، مور پلار مونږ ته خبرو چل خی. بیا چې کله مونږ ځوانان شو، د ځوانۍ په نشه کې یو، نو مونږ چې کله بهر غوسه وکړو زمونږ مور هم داسې راغونډه شي چې بچې راته ونه کاریږي. یا مونږ پلار ته وایو غلی کینه، دا جی ته په څه باندې پوهېږي؟ والد صاحب مونږ سره په یاره خبره کوي چې دا ګرم دماغ یې دی، اسنه بیزته مې کی یاره ته څه ووي. داسې دا حقیقت ته اورېدونکو کنه ده، وای ما څومره په خوارو ورته رو رو خبرې زده کړې، کنزل کوي اوس ماته چې خارو خبرې زده کړې. اوس ماته وایي غلی کینه، ته په څه پوهېږي؟ زه غلی خیم، اوس زما بچو خبرې زده کړې، او د خار د جینکونه یریدم کلی ته راغلم د کلی ساده ګلو جینکو خبرې زده کړې. اردن کو دا پروگرام بدا سی جاری، خبر ڈیری دی را سر خدا سیدا چی گھنٹہ با پروگرام کم تر 12 بجو پوری، چی گھنٹہ پروگرام ایزا ما تر 12 بجو پوری. او مطلب دا دے چی سانگس پکیم ڈیر دی را سر آوزا خبر کم. نتا سو میسیجو کے آر اے کے باندی دا کرک سٹوڈیو تا میسیجو کے آر اے کے بولی کے لکشان سپیس پور کے خپل کلام پیغام بولی کے او ما ته سند کې بس باندې په 85-83 باندې 85-83 باندې به ما ته سند کې ستاسو کلام پیغام ستاسو میسج با نیخ په نیغه ما ته ملاویږي، ما ته برارسي، د پروګرام برخه به جوړوم، د پروګرام ښکلا به جوړوم، د پروګرام ښایست به جوړوم، او پروګرام کې بورله زړه کې بورله ځای ورکوم. ښه داسې به کوو اورېدونکو چې یو ټریک طرف ته بځو، او ٹریک ډیر زبردست خوندور مزیدار بیوٹیفل ٹریک تیرا سرا، او دا خلکو د پاره کم چې پزړه باندې زخمی خلک دی، چا چې په زندګۍ کې دردونه برداشت کړی دي د خپل رشتو د لاسه. او اردو ٹریک دی، اردو سانگ دی، او ډیر بهترین سانگ دی. زما انتخاب داسي کنه وي، زما که زما د شخصیت حدونه ګوري، که زما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی، نو که زما مایند سیټ ګوري هغه زما د خبرو نه او زما د سانګ انتخاب نه به تاسو ته پته لګي چې خادم څنګه سړی دی، ښه سړی دی که بد سړی دی، دا به تاسو وایي. خو دا ټریک را سره دغه خلکو د پر یہ ټریک خاص کر ان لوگو کے لیے جنہوں نے زخم کائے ہیں، اور زخم کن لوگوں سے کائے ہیں؟ ان لوگوں سے جن پر سب سے زیادہ انہوں نے ٹرسٹ کیا تھا. ان لوگوں سے زخم بندہ کاتا ہے جس پر آنکھیں بند کر کے ہم اعتماد کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. وہاں سے ہمیں جو درد ملتا ہے وہ پھر ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے.
اس وجہ سے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دل پہ زخمی ہے، جنہوں نے دھوکے کھائے ہیں محبت میں، رشتوں میں، جنہوں نے اپنے مقدس رشتوں میں دھوکے کھائے ہیں، جن کو اپنوں نے رلایا ہے، جنہوں نے جہاں بھی اعتبار، اعتماد، ٹرسٹ اور بھروسہ کیا ہے وہاں سے ان کو دھوکہ ملا ہے، درد ملا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو کسی مفاد پرست ساتھی نے مین چوراہے پر چوڑا ہے، جنہوں نے وعدے آپ سے کیے تھے زندگی بھر ساتھ نبھانے کے، لیکن جب ان کو کوئی امیر زیادہ ملا ہے، جن کو کبھی کوئی امیر شخص ملا ہے، جن کو کسی عہدیدار ملا ہے، جن کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو مطلب ہے کہ کوئی کسی اچھی پوزیشن پہ ہو، اور انہوں نے اپنے آپ کے 10 سالہ، 5 سالہ، 3 سالہ، 2 سالہ اور 1 سالہ محبت کو ٹکرایا ہے، آپ کو انکار کیا ہے، آپ سے دھوکہ کیا ہے، یہ کہہ کے کہ مجھ پر گھر والوں کا پریشر ہے، گھر والے نہیں مان رہے ہیں، میرے ابو ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ دل کے بیمار ہے، ان کے سامنے میں کچھ نہیں بول سکتی یا بول سکتا، اس لیے آپ اپنے راستے چلے اور میں اپنے راستے چلتا ہوں، اور کسی نے آپ کو مین راستے، مین چوراہے پر آدھے سفر میں چھوڑا ہو، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں مجھے دیکھنا ہے جس نے میرے حال پر نہ جائے، میرے ذوق شوق دے کے، میرے انتخاب دے کے، ایک تیرا ہی پیار سچا ہے ماں، لوگوں کے تو شرطیں بہت ہیں، یہ دل جب ٹوٹ جائے تو، یہ دل جب ٹوٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہے، یہ دل جب ٹوٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہے، یہ دل جب ٹوٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہیں، فلک بھی کانپ اٹھتے ہیں، محبت روٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہیں، یہ دل جب ٹوٹ جائے تو فلک بھی کانپ اٹھتے ہیں، محبت روٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہیں، تو دیکھ لو جانا، تمہارے شہر میں آج جنگلوں کا سکوت ہے، تمہیں ناشتہ جس پر وہ محبت بھی مشروط ہے، تمہارا حسن بس ایک سراب ہے، اور کیا دلکش، کیا بدصورت، ہر چہرے پر نقاب ہے، ہر شخص باحجاب ہے، ہر شخص باحجاب ہے.

نو بالکل اوریدونکو راځي به پروگرام ستاسو د نذیر احمد خادم ستاسو د ریډیو امن نیوز نتورک ستاسو د راځي به ما سره پروگرام کې غپی شپه لګوي او په پروگرام کې نه پزړه کې بدل زه در کوم خو ور سره به بیک گراوند کې دته یو ټریک بدل ته بیک گراوند کې پلی کوم هغه به تاسو اوري او تاسو زم زم رنگ سرور او شلنګار زم زم زم رنگ سرور او شلنګار زم د جانان سترګو کې مړاوي خمار زم دا د فیاض خشکی صاحب آواز د اکثر د غزل عزت تاسو ته پلی کوم او دې داسې غزل وی کنه چې سم زړه کې لار کی دي زړه سره جنگیږي او ټنګ تی وباسي او بیا ته غزل تیریږي ته دا داسې خپل آواز دې داسې غزل او انتخاب کړي دي کنه چې حد یې کړي دي حد صحیح ده نو د پښتو ژبې حق ادا کړي دي وی زم زم رنگ سرور او شلنګار زم د جانان سترګو کې مړاوي خمار زم نو خشکی صاحب راشه ته شروع کته صحیح ور سر به میسجون هم شامل ہوا خدا لگ وا رہی چیز سے ہوئی خشکی صاحب شروع سے دو رٹین نیچے ما پروگرام گھنٹہ دے صرف 14 منٹ آن پاتی رکھا زر زر غزل ختم ہوا دا ساستے والا ایم ایس ڈی دا ساستے والا خا قسمت علی رضا دین پروگرام ہو

0: دا غزل چې کل اورم کنه دا یو ځل دا شکار شو. دا غزل چې کل نوې نوې راغلی زما په خیال 2015 موږ هغه ټیم سټوډنټان او تازه تازه ماسټر موکړو. موږ یو ملګری لیتلی وو دا غی ځای ته، او دا غی ځای کې یو غټ غار دی، غټ غر دی، داغی غر کلمار نوم دی، کلمار یو ایسه زمونږه کلی چې کوم دی خیر خیر زمونږ کلی سره خونه دی، خو لکه خوا کې کلی دی، هغه سره جنگېدلې ده. او یو کلی اسمیلا کلی وته یو هغه سره کلمار ډیر غټ غر دی. دا شاعران اکثر په متی الله تراث صاحب په خپل شعرونو کې یاد کړی دی. زمونږ سټوډنټان اوپر مونږ ځان سره سپیکر وړی و، دا هغه غر سر ته مونږ تلی وو، د ځان نم ګرمې شړی تاو کړی وي، سحر روان شوي و، دا هغه اوپر کې هغه سپیکر کې سیلونه لګېدلي وو، او موبایل موبایل بټن والا دا غزل پې مونږ پی کړی وو، او ځان سره م وږي وړي وو، او کولډ ډرنکس مو وړي وو، وږي م پخول ځان له وږي م روتو ډاډه مچولې، مونږ ته ډاډه وایو، پته نه لګېږي که تاسو ورته څه وایي چې وږي روتی، وږي پېژنې، وږي څه ته وایي تاسو ته څه وایي؟ نه نه وږی نه، مونږ جوار جوار
1: پیجوارتی
0: ورته وایي ورشا وای خا دا بس علاقے کو رخ پل پل نوی بعض علاقے کے غنوم خلکو نی اوریدل نو خلکو ته بدی لگی، او بعض علاقے کې عام فهمی لیکل ته سبد خبرین دا علاقائی چې کوم لیو بل نلر یک بټاګرام د دې نه لری دی کی دی شی بټاګرام ول دی دی باندې دا ور یو اریانم شی لک دا وته وی، او دا عامی پاغ علاقے کې یا پاغ دې کې دا بد خبرم نه نشی ګڼل لیکا، دا صدا سی خاص خبر نه، مونږ ته وږی وای وږی جوار کی فصل پردو کې وته جوار وی کنه، مکای وته وی مکای، نو دا چې ته چاغه یغه سوکو ته چلے وی چلے سوکو ته سوې سوکو ته سوې غم ځان لر وټوله په انګار باندې ور موبایل کړو، او په سپیکرو باندې ګرمې سادرم د ځان ته وکړې وی، یخنی والته برا یخه هوا لګېدل د غرد سر د پاسه چې تاسو سوره اونچایه ته دورا هوا یخیږي، یخه هوا لګېدا او په سپیکرو باندې دا غزل مونږ لګولې زه فیاض کشی ته ستاده غزلوخه شوروشه

کی زما دا آواز بخیسته کی د دوړو ډیره زیاته مننه د پروډوسر صاحب تاج رحمان ډیره زیاته مننه د سټیشن منیجر انکل ډیره زیاته مننه د ټول ټیم د ټانک د بټګرام او دلته ایم ایس ډی را سره ناسته ډیر مهنت کی ډیره خواري کی بالکل په آواز ولاړ دی به هر کله لاړ شي خولی ته بهیږي مټی والی دی او کار له غریب ولس خدمت خپل فرض ګڼلې ډیره زیاته مننه کو ډیره شکریہ ادا کو صحیح ده او دا کم زما خیری پیغام چي دی نو دا پدی ټول پدی غزل کې پروت ته خدا کم صوفیانه کلام چي دی پدی کې زما د زړه خبره پرته را ټوله ټول د زړه خبره مې پکې پرته را او سو شعرونه به ته نور وایم ځکه چې خلک غوښتنه کوي بار بار وی چې یاره خادمه سو شعرونه راته وای نو شعرونه دی اخیری چې وخ کو جوړ کړي زما په مخ کې لارې وخ کو جوړ کړي زما په مخ کې لارې بلتانه په مونږه وکړي سمي چاري پدې خار کې مې پتا باندې باورو بس یوازې تاریخ ته ویل هنداري لب شکرا ستمګرا جادوګرا ریاکاری تفنکاری تمکاری چې مدام به د سرود په خوبو دیوي هغه سترګې شوې پتا پسې بیماری انتها د لیونتوب نه ده ابده چې راتلو ته د یو مړي لارې ساري اخري پیغام زما وره چېرته اوسې خا د بدبریالي اوسې شپم په خیر سحر مو روښانه د لوی الله پامان

ګرانو اوریدونکو، تاسو د ریډیو امن 88.4 ټانک نه د نن ورځې نشریات واوریدل. د موږ نشریات په دغه ځای پای ته رسی. تر بل ورځ پورې مشترکې اجازه د لوی الله پامان. شکریہ امن ریڈیو سننے کے لیے. شب بخیر.